0: Onun 52 telefon arqılıq, 12-si xət arqılıq paş qılınğan. Bu 62 delonun 34-i Ürümçi şəhərinin, 5-i İli Qazaq Avtonom Oblastının, nöqtəlik diqqət qılıdğan delo 2. 5-i Sancı Xuzo Avtonom Oblastının, nöqtəlik diqqət qılıdğan delo 1. 4-i Bordala Moğol Avtonom Oblastının, 4-i Bayınlun Moğol Avtonom Oblastının, 3-i Aqsu Vilayətinin, 2-si Qumıl şəhərinin, nöqtəlik diqqət qılıdğan delo 1. İkisi Qashqar vilayətinin nöqtəlik diqqət qılıdğan delo 1. Biri Qarmay şəhərinin nöqtəlik diqqət qılıdğan delo. Biri Qızılsu Qırğız Avtonom Oblastının. Biri Xotan vilayətinin nöqtəlik diqqət qılıdğan delo. Bu türkümdə bijirişə tapşırılğan ərziyyət delolarını muhit bulğaş əhvalı boyunca türgə ayırğanda atmosferani bulğaş delosi 15, qatlıq taşlanduq arqılıq bulğaş delosi 13. Şauqın arqılıq bulğaş delosi 11, su bulğaş delosi 9, ekologiyani buzğunçılıqqa uçırıtış delosi 4, tuprağını bulğaş delosi 1, başqa türdeki bulğaş delosi 9. Mərkəz ekologiya muhit qoğdaş nazarətçilik 7-ci qrupsi 5-ci ayının 14-cü günü gecə 5 türkümdə nöqtəlik diqqət qılıdğan 12 deloni öz içə alğan. Amma paş qılğan 215 deloni avtonom rayonun bijirşigə tapşırdı. Bunun 197-si telefon arqılıq, 18-i xət arqılıq paş qılınğan. Yuqarqı ərziyyət deyilolları caylarının bijirşigi ötküzüb berildi. Alaqıdar bəlgilimi boyca bijirlidi.
1: Stansımız xəbiri. Bu yıl Şincanın toqımçılıq kəsbi mol paxtı baylıq əvzəlikigi tayınıb, tərəqiyyət davamıda hayati küçünü qozgıtıb, eşi sürütini tezlətdi. Birinci pəsildə toqumçılıqın qoşulma qiyməti bultırqı oxşaş məzgildikidən 22% köpəydi. Şixo şəhəri Xın Fən Paxt Toqumçılıq Çəklik Şirkətinin 102 min urçuqluq ava iqimliq yip igiriş liniyası toluq yüklük yürüştürüldü. Şirkətin seyx müdiri Wang Kün muxbirğimində axtıdı. Məhsulatlarımız Şincanın ərqay çaylarığı setiliş bilən birgə Cansu, Şəndon qatarlıq çaylarığı setilmaqda. Günüge 15 tonu yip igir vatımız, 7-ci ayıqıcı zakaz ilə bulduq. Bu yıl kirgendim buyan Şincandiki noxtılıq paxt toqumçılıq qarxallarının zakazı yetərlik, işləb çıxırışı muqam bulub, toluq yüklük işləb çıxırış altını saxıldı. Qutubi nahiyəsidiki Şincan Yuhva Toqumçılıq Fən Texnikisi Çəklik Şirkətinin ava iqimliq igiriş, alqısıman orçıqdı igirişdən ibarət iki zamanivi işləb çıxırış liniyəsi bulub, məhsulatları Guangdong, Jiangsu, Shandong qatarlıq caylarıqı setildi. Karxana texnikidə yenilik yaratışını özliksiz alğı sürüb, koni işləb çıxırış liniyasını özgərtib, dərəcəsini özdürüşünü, həm də ilğar üskünü kirgizib, məhsulat sübütini yanımı özdürüşünü pilalladı. Şirkət bir xətər işləb çıxırışını nazarət qilish bölümünün başlıqı Gı Cün mundaqdırı. Sılıq tarap zic igiriş liniyası kirgizib, bu yılın keyinki yerimi de işgı kiriştirişini, məhsulat qimmetimizni bultırqa asasda 150 milyon yuan aşırıb, 450 milyon yuan etrapıgı yetkizüşünü mölçerildik. Birinci pəsildə Abdınım rayonunun yip, rəxt, ximiyəvi tala məhsulati bultırqı şu məzgildikidin ayrımalda 17.1%, 40.3%, 52.3% köpəydi. Avat nahiyəsi məvqəni baylıq əvzəlikigə qoyub, toqumçılıq kiyim-keçək kəsb qurulmasını sicil əlaqlaşdırıb, 2 milyon 300 min urçuqluq yip igiriş ixtidari, 4100 toqış maşinsi, 5 milyon qur kiyim tikiş ixtidarıqı igib oldu. Şincan Xuayu Toqumçılıq Pən Texnikisi Çəklik Şirkti növətə sınaq tariqisini işləb çıxırış basqıçıqı kirdi. Ax mayıkı tikişini asas kılgan bu karxana yip igiriş, rəxt toquş, kiyim tikiş bir gəvdiləşkən mükemmel kəsb zənciri şəkilləndirib, toqumçılıqnın bazar rəqabət küçü və məhsulatnın aşırımı qimmətini görünərlik aşırdı. Şu caydaki 5-ci əmgək küçləri kəsb cəhətdə tərbiyələngəndin kiyin karxanda mükim iş qorulaşdı. Şirkət xizmətçisi Nurgül Toxtımın daxtıdı. 4500 yuan işə qalımən. Hazır kiyim tikisi yıxıda grupa başlıqı buldum. Bu yerdə uzaqçı işləb kırımımını aşırışına arzu qılımən. Şincan, Şincan toqumçılıq kiyim keçək kəsbinin 2026-cı ildən 2035-cı ilə qıçı bolğan otra uzaq məzgillik tərəqiyyat yerik planıqa asasən texımı toluq, muqim iş qorulaşdırıb kırımını aşırışını yitəkçi. Paxt toqumçılıq kəsb zənciri, neft ayrış, ximiyə sanati, toqumçılıq zənciri bərpa qılışını tutqa. Әлі сүпәтлік пақта, пақты еп базысы вә ғәріп күйізләнген базарының асас қылған тоқымычылық кейім кечек пішіқлаш базысы бәр пақылышыны күчәш нұқтысы қылып, Шинжаңчы өзгечілік вә әвзәлікі иге заманыви тоқымычылық кәсіп системесі бәр пақылышыны тезілтіді.
0: Станцымыз қәвірі. Дөйләтнің көмір байлықы мол мұхим районларының бұры болған Құмыл шәхри техникада еңліқ ярытышы арқылық көмір химия санайтының дәрежесіні ерік етшітін инч кәп шықлашқа өздіріп, көмір, май, газ, ток бүтін зәнжірінің қымет юксілішіні әмәлгі ашырды. Құмыл шәхри пән техникада еңліқ ярытыш карханыларыны қаратмылық кіргізіп, көмірне ерік пішіқлаш жәріянды чықыдыған серіқ көмір газдың айланма пайдаланды. Вәкіллік түр болған Құмыл Гуанхуй Мұхит Асыраш пән техникасы чәклік шеріктінің серіқ көмір газыдың 400 мың тонна етілін геликол еліш төрі, дөлтімізді серіқ көмір газын етілін геликол еліш техникасыны әмәлі қолынышының мұқаддемізіне ечіп, серіқ көмір газыны гөәрге айландырып, серіқ көмір газырыке хлор, коксмей қатарлықларының үскініні чіретеш вә тосып қойыш мәсілсіні техникада еңліқ яртыш арқылық әлқылды. Бұрын пат-патлы тоқтап қалыдған үскінілер бейхәттер мұқым, юқыр үнімлік ұзақ үршідіған болды. Құмыл Гуанхуй Мұйт Асыраш пән техникасы чәклік шеркітінің муавын баш инженері Яң Мен мұқпырға мұндақтыды. Етілін геликол ішләп чықырышта нитрат кислатасы сәрпияты юқыры, айланмы су температурасы юқыры, төвен бесімлік пар артық бұл іштек боғымы халет мәсілсіні хәл қылыш үшін мәқсус техника алмаштырып, шенчілік техника лайыхәсі түздік. Ішләп чықырыш, оқтыш, тәтқиқат әмкарлықыны давамлық чоңқырлайыштырып, техму көп тәтқиқат нәтижесіні айландырып, қолынышқы түрткі болдық. Көмір байлықыны енчікі химия санайты мәсулатыға айландырышқы түрткі болғандың башқа, чоң айланышқымы түрткі болыш керек. Шинжан, Шинье, Тәннің, Мұйт Асыраш пән техникасы пай чәклік шеркіті әрқіл үнер сәнәт құрылмасы арқылық көмірнің үнімлік тәркебінің толық пайдаланып, көмір, карбон, май, газ, ток, сықлық, химия кәсіп зәнжірі шәкілләндіріп, энергиядың универсал пайдаланыш нәсіптіне 85%-тін ашырды. Шинжан, Шинье, Тәннің, Мұйт Асыраш пән техникасы пай чәклік шеркітінің баш директоры Ху Джиган мұндақтыды. Бүтін зәнжір техникасы да еңліқ ярытып, епі қалқылық техникі системсі шәкілләндіріп, кәсіп районының юқыры иқынадығы төт кокслаш қарханысының қошымчы мәсулаты болған көмір газыны мұқым еғіп, қаттық ташландықтың универсал пайдалыныш нәсіптіне 100%-ге еткізіп, елда көмір химия санайтыдың шыққан 600 мың тонна нефіт тәркіплік керексіз суыны бір тарап қылып, керексіз суыны еғівеліп, қайта пайдалыныш нәсіптіне 98%-тін ашырдық. Құмыл шәхри көмір химия санайты білән ешіл ток, ешіл гидроген, энергия сақлаш, карбон төт оксидіні еғівеліп пайдылныш, печетләп сақлаш қатарлықларының бағылымы тәрәқиятыны тез елгір өзіріп, мәмлекет бойыча көмірдің май газ алыдған әң чоң база. Дөйләтнің көмір асасырки химиялік мәсулат вә көмір асасырки ең материал мұхим базасы, ешіл еқылғу вә ешіл химиялік мәсулат үлгі базасы бәр бақылыны.
1: Станцымыз хәвірі. Ақсу вилайты диққатни пухрави карханларының мүлкінің қымметі төвен, рәніге қойдыған мүлк кәмчіл болыштек ағырық нұқтығы мәркезләштіріп, өкімет білен банкының маслы ішіні енімі күчейтіп, пул мамілі мәхсулатыды еңліқ яртыш, мұлазыметні әлалаштырышқы түрткі болып, пул мамілі иқын сүйіні пухрави игілік жәхетті төжі біліп шілтішіні шықашырды. 4-нче айның ахыргыча вилайет бойынша пухрави карханларының қарыз қалдығы 97 миллиард 800 миллион юаньге етіп, былтырғы оқшаш мәзгілдікіден 25.7% ешіп, пухрави игілігінің юқыры сипатлік тәрәқиятыға күшлік әрекетлендіргіш күш қошылды. 5-нче айның 12-нче күні Ақсу Хантаң биопән техника чәклік шеркітінің малия мәсулі езгілік банкісі Ақсу шөбісінің тор терминалдың муапкетлік алда 10 миллион юан пән техник тор қарызге ерішті. Бұ шеркетнің қиын әхвалғы түшіріп қойған хам материал сетуіліш мәбліғі етішмәсілік мәсілсіні әл қылыды. Чигит пішіқлаш, амбарды сақлаш, әша оборота біргәвділәшкен бұ пухрави кархана еқындан бұян заказ тез ешеш сәуәбідің көшмі мәбләк қыспыл үштек қиыншылықы елуқты. Шеркет ұзақтың бұянқы яқшы инавиті вә қилыплашқан тезі арты, шындақла яқшы баз тапшырыш қатырысығы тайынып, рәнігі қоймайла инавиті қарыз мәдетігі оңыштық ерішті. Шеркетнің малия баш назаретсі Шин Заңпан мұндақтыды. Yezgilik bankisi 5 günge kalmayla bizge 10 milyon

0: Leonian qarz berdi. Qarz berish sürəti nəhayət tez. Ösüm nisbətimi tövənkən. Uyaq bu yaqqa qatırapma yürümüdük. Mülazimətədən nəhayət razı bulduk. Pul mamla aparatları məhsulatı yenilik yaratış və mülazimət sürətini tezilçinin türtkisi də karxanlarının məbləq yürüştürüşəgə qolaylıq yaratıldı. Təvəlikdiki pul mamılının puxravi iqlikə mülazimət qilişidiki asasi qoşun bolğan yezgilik bankisi Aqsu şöbisi çoğun sallıq məlumat arqılıq xayub xətarını kontrol qiliş sistemisiga tayınıp, tordiki köpxil inavətli qarız məhsulatlarını kengaytip, təstiqlaş muddetini zor dərəcədə qısqartıp, məbləq yürüştürüş tənərxini tezəb qaldı. Әмді бірінші пәсілді 204 пұқырави қарғаныға 1 миллиард 790 миллион юан қарыз тарқытып, қарыз қалдықыны 5 миллиард 900 миллион юанге еткізді. Джунго езгілік банкісі пай чәклік шеркіті Ақсу шөбісінің муавын башлықы Чэн Шифын ұнақтыды. Пән техник тор қарзи, расчет тор қарзи, епек елі қарқалар инаветлік қарзи, рәнілік тор қарзи қатарлық тор мәқсулатларын екен айтып, қарзіні торды ілтімас қылыш, автоматик тәстіқлаш, қалғанды қарзи еліп, қалғанды қайтырушыны ішқа шырдық. Пұқрави қарқаларға қартылған қарзіні тәстіқлаш вақтыны әсілдегі 10 қызмет күнідің 1 қызмет күніге қысқарттық. Мәбләғі үріштіріш отырч өсім неспітіні 4%-тін 3%-кі төвәлітіп, қарқаларының мәбләғі үріштіріш тәннәрхіні зор дәрежеді тежеп қалдық. Дөләт пұл мамылы назарат қылыш, башқұрыш баш идарысы, Ақсу назарат қылыш, башқұрыш шөбі идарысы, пұқрави қарқаларының мәбләғі үріштіріші қиын бұлыш мәсілсіні әл қылыш үшін тәшәбізкарлық білән нәтиже артып, тәвәліктікі банка аппаратларыны инават түрдікі торлашқан мәқсулатларды еңліқ яртышқы етекләп, қарқаларының инаветі, бажға алақыдар саллық мәлуматларыны мәбләғі үріштіріш капиталыға айландырды. Бұ ел кіргенді мұян тәвәліктікі пұқырави қарқалар инават қарызның егіліген неспіті 51.6%-кі өсіп, өкімет білән банкы маслышыш, төзі біліп ішілтіштің ибарет ұзақ өнімлік мұлазымет механизмы орынтылды. Дөләт пұл мамылы назарат қылыш, башқұрыш баш идарысы, Ақсу назарат қылыш, башқұрыш шөбі идарысының муавын башлықы Жау Чаң-Чаң мұндақтыды. Тәвәлік райондегі банка пұл мамылы аппаратларының түнжі қарыз, давамлашма қарыз, отыр ұзақ мәзгілі қарыз жәетті қоллай салмықыны үзліксіз орайтшығы сіжіл түрткі болып, пұқрави қарқаларының ехтияжығы мас келдіған текім көп пұл мамылы мәқсулатлары да үзліксіз еңілік яртып, пұл мамылы мұлазымы тәні әлалаштырып, вылайет пұқрави игілікінің юқры сіпәтлік тәрәқиятыға пұл мамылы күчіні қошымыз.
1: Станысымыз мұхбері Гау Монхуй қәвәр қылуды. Бұй ел кіргендің бұян Шинжан қатнай сейлінімі ғұрух чәхлік мәсуліет шіркті құрылышының алтын мәзгеліні чаң тұтып, чоң-чоң қатнаш құрылышларыны бүтін күш білән алғы сөрді. Бірінші пәсіліне ғұрух 2 миллиард 610 миллион юан тұрақлық мүлік сейлінімісіні тамамлап, бұлтырқы оқшыш мәзгелікінің 192% ашырды. Нөвәтті, дөләт елі 218-інші линиясының Нарат Балғунтай таш жол түрі 1-ші тоқтан бөлікінің құрылыш нәқмейданы алдыраш болып, көрік селіш машинасы, кран қатарлық чоң тіпке машиналар нөвәт білән мәшғулат қылып, ұда құрылыш қылып ататты. Төр 1-ші тоқтан бөлікінің түр муавын директорі Гаулылы мұхбарға, азыр 1-ші тоқтан бөлікінің ұмуми құрылышының 85.6%-і тамамланғалықы. Бұй ел 9-інші айның ақырда қатнаш башлы шарайтының азырылнышы мөлчерләнгәлікіні әйтіп мұндақтыны. Нарат Балғунтай ташуылы 1-ші тоқтан бөлікі түріне нөветті көрік вә тонел құрылышы қылып атымыз. Көрік құрылышына лим, тақты орнатыш вә көрікнің үсті қысмыда құрылыш қылыш мәшғулата қылып, қалған 440 парча лим тақтыны жетті орнатып атымыз. Нарат 1-ші, Нарат 2-ші номерлік тоннеліні тұташтырып болдық. Нөвәтті тоннел қошымша әсліхә құрылышы мәшғулата қылып атымыз. Игілініше, дөләт елі 218-інші линиясының Нарат Балғунтай таш елінің омами ұзылықы 215.391 километр. Омами селінмісі 24 миллиард 80 миллион юан болып, қош юнілішлік 4 автомобіл елі ба 1-ші дәрежілік таш ел өлчімі бойычы ясылады кән. Бұ, Жәнуби Шимали Шинжағыны тұташтырыдыған ашқұшлық қатнаш түгіні құрылышы болып, 2027-інші елі линия бойыча қатнаш башлаш пиланланған. Көнес Нахиялық қатнаш транспорт идарсы партия ғұрыпсының әзасы қанун ижрақлыш әттіртінің башлықы Ван Жүн мұқпырға мұндақтыры. Tür qurilishi mezgilida nahiyamiz türlik mulozamat kapa

0: Әне төт әмбәрі зауыттырының арқарқыдың пітіп ішқы кірештіріліп, Шинжан жабдық ясымычылықының өз ерді макалешіш неспітіні 70%-тін ашырышқы түрткі болдығалықыны тонуштырып мұндақ деді. Мәқсулатны ұдыллаштырыш, кәсіптікі тәмінат білән ехтияжыны ұдыллаштырыш салмықыны яңымы зор айтып, мәқсулат тонуштырыш паалиетіні қанат ейдіріп, 6 чоң әмбәрі зауытның бүтін Шинжандыкі жабдық ясымычылықы қарқалырға текімі яқшы күш қошып, мұлазымет қылып, ішләп чықырыш ықтыдарыны қозғы тішіғы ярдан беріміз.
1: Әмді, мәдәният ядықырлықлардекі Джонхуа Милетін ортақ гәвдісі сәхипіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз мұхбері Леймен қабар қылыды. Қадими ызналардың Шинжанға нәзір зиярат өмеге 5-чайның 13-кінші күні Джемсар нахиясырки Бейтин қадими шәхри харабысыға беріп, 1000 йыллық қадими шәхірдегі тарихи ызна вә қойық мәдәният асасы үстіде ізденді. Бейтин қадими шәхри Ебек йолы шимали йолыдегі мұхим түгін. Хан сұласы дәвреде Вуджи Черикчи беги Гынгун бұ ерде әскер тұрғызып, бұз ер өзләштірген. Тан сұласы дәвреде Тинжо Бейтін қорықчы бәй мәхкемісі, Юэн сұласы дәвірді Бейтін баш әмір ләшкер мәхкемісі тәсіз қылынған. Тан сұласы дәвірдің Юэн сұласы дәвіргече Тияншаннан шималыдге сиясы, әрби ішлар вә мәдәният мәргізі болған. Шындақла, тарықтығы мәргізі хөкіметлерінің ғарби үртіне баш құрғалықы, әрқайсы милетлерінің арлишши, алмаштырши, юғырлишінің әзәлдің үзіліп қалмығалықының қуашчысы. 20-ші әсірінің 70-ші иллардан азырғыча мәдәният ядықарлығы музей қызметчілері Бейтиян ибадатханысы деген хәт ойылған сапал бұйым партисі, Кәйюән тоңбау ярмықы, Нилупәр нұсқысы түшірілген хиш, кахиш, Пулей аймықы тамғысы деген хәт ойылған өкімет ныс тамғысы қатарлық археологиялық қезіш нәтичісіге ерішті. Таңсуласы дәвредікі шаир Сыншын мүшиярды ішләп, Қаяқтындыр түнді көхләм етіп келгендек, дәлдәрәқлер ақырыпты нәшбүт чечкедәк деген шиеріні езіп қалдырған. Шанхайлық саяатчы Фын Лулин мұндақтыры. Бүгін нәқмейданды көріп бәкла хайран қалдым. Шаир Сыншынның әйні чағдекі әхвалыны, есіятіні түшенгендек болдым. Дөйләт вә Аптоном районның қоғдышы вә қолдышыда 2022-й 7-й айда Ебек йолы Бейтін қадими шәхри харабысы музейі сыртқы етіп етілді. Музейда 500 нәчә қымметлік мәдәният ядықарлығы 1000 нәчә парча тарихи сурет бар. 2025-й 5-й айның 1-ші күні Санжы Хуйзу Автоном областының Бейтін қадими шәхри харабысыны қоғдаш незами рәсми жолға қойылып, хараблықны қоғдаш, башқұрыш, оныңдан пайдаланыш қанунчылық капалетіге игі қылынды. Нөвәтте, Бейтін қадими шәхрідә археологиялік тәкшүріш, тәтқиқат, мәдәният ядықарлықларын әсліге келтіруш, мәдәниятны намаян қылыш, сәйлі саяхат біргәвләшкен универсал кәсіпалеті шәкілләнді. 2025-й ілі күтіп алған саяхатчы 130 мың адам қитімден ашты. Джемсар нахиялық мәдәният ядықарлықлары идарысына башлығы Маджау мұндақтыды. Харабылықтың 35-ні еңдін байқыдық, 524 мәдәният ядықарлықыны әсіге келтірдіқ. Жалландырып пайдалыныш жәтті, ілгір кейін болып, Ебек йолы Бейтін қадими шәхри харабысы музейі құрылышы, әнді Бейтін қадими шәхри харабысы көргезмісінің дәрежесіні өстіріш құрылышы, Бейтін ғарби бұтханысырекі там рәсімлеріні әсіге келтіріш құрылышыны елға қойдық.
0: Станцымыз қабірі. Яқында Санжи мәмірі ішлар мұлазымет мәркізінің чеградың кіріш қыш көзінікі әқли ықтыдарлашқан мұлазымет тәрежесіні өстірді. Шаудин AI әқли ықтыдарлық мұлазымет үшкінсі іш орнығы чықып, іш безірдіған аммені кәсіптін мәсләт беріш, тәртіп бойчы етекләш, автоматик жәдвәл толдырыш қатарлық бір понкі чекілдікі мұлазымет білән тәмілді. Иш бәйзіргіце амма, яқшымысыз, паспорт бәйзірмәкчедім дегенде, Шаудин AI әқли ықтыдарлық мұлазымет үскінсі, яқшымысыз, адетік паспорт бәйзірішті төвендігі материалларыны еліп, бәйзірішіңізгі тоғыр келеді, деді. Санжи мәмірі ішлар мұлазымет мәркізінің Чеградың кіріш чықыш көзінікі әқли ықтыдарлық мұлазымет районыда Шаудин AI әқли ықтыдарлық мұлазымет үскінсі Чеградың кіріш чықыш мұлазыметінің сәмімі ел башлық өтісіға айланды. Amma pekat avazlıq pikir almaştırış, ya ki sezimcan ekranda məşğulat qiliş arqılıq, çegradın kiriş çıxış genişkisini beceriş körsətmesi, gereklik material tizimliki və aldın kelişiş tərtipi qatarlıq uçurlarığa tez eriş eləydiğen bulup, çegradın kiriş

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdugerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qatimgi programmamizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Osiyodagi eng cho'ng oq suksuk o'rmini sizning his qilishingizni qarshi oladi degan temada so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifamizda Xinjiang daryo qisqich paqisini sun'iy ko'paytirish texnikasi tadqiqot markazining 6 oyga joylashganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda 2025 yillik Xinjiangdagi eng go'zal amgakchi Song Xueling bilan tanishamiz.
1: Programmamiz yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu Sulu Shooting abonachilar terminalida masqadanda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgiriki programmalarni anglagani bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Әмділі өтіп кәткен май байрамлық дәмелішті Шинжаңның кечілік ұқтысады омумезік жалланды. Үлгірке нұқыл мәнзірі тамаша қылышқы оқшымайдығыны бұй ел Шинжаңдыке мәнзір райоларының кечілік саяйты, чөкміш шәкілдіке ес қылыш, мәрінет арқылық күш қошуш вә пән техникі түрткісі, істемал қызғылықыны муапқиятлік қозғыды. Саяхатчылар мәнзірі көріш білелі қалмастын бәлкі ойынғымы қызықты. Мол кечілік саяхат мәнзірісі саяхатчыларны ұстырахат саяхаты еңі талышы білен тәмілләп, емек, ішмек, ятақ, мәрінет ижариеті қатарлық істимал зәнжіріні тұташтырып, істимал еңі бошлықыны ечіп, Шинжаңның кетсіні техімі жәліп қыларлы.

0: Жеп, раңдар епәк кәбі миллионлыған жұңхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағылап тұрмақта.
1: Вәтен менің айлам.

0: Aşıdığan ұлтырақ район өй егелері вейшін топыда ұч қәт тәшәббіс намы қатарлық мәзмұланы ашқары илан қылған. Бұның ішіде көп қетім сақта өй егелері комитеті, өй егелеріні алдыды қатарлық кәмістеш характерлік баялла көрілген, әм зың әпәніні шақси мәнпәтіні көзләп, өй егелерінің омуми мәнпәтігі зиян еткізді деп әйіптілген. Алақыдар мәзмұлар тезлікті топтікі өй егелерінің сәлбі мұназырсыны қозғыған. Зың әпәнді нам шөхрет хоқоқым еғір зиянғы ұқчұрды деп қарап, жау әпәнді үстідін сот мәхкемісігі дәва қылып, хоқоқы чекілішіні дәрхал тоқтытышыны, ашқары кәчірім сұрашыны, әмді рухи зиян төләшіні тәләп қылған. Сотта жау әпәнді өзіні ақлап, өзі тарқатқан мәзмұнның өй егелерінің өй егелері комитетіні назарат қылыш мәсулетіні ада қылыш болып, хоқоқы чекілішіні шәкілләндірмейді деген.
1: Сот мәхкемісінің сот қылып тәкшіріп еніқлішіче, жау әпәндінің амыви тор бойшылықыда шіләткен сақты өй егілер комитеті, өй егілеріні алды де қатарлық сөзлер рошен кәмістеш характерге еге болып, оның үстіге алақдар сәлбі баялланың чынлықыны сұпатлайдыған дәл сұпат білән тәмілі елмеді. Бұл қылмеш зың әпәндінің ұлтырақ райондекі өй егілері арысыдекі іжтімайы бағасының төәлләп кетішіні бивасы кәлтіріп чықарған болып, нам шөхрет оқуқуғы чекілішінің шәкеліні шәртіні хазырлыған.
0: Әқтәләп қанун дәстурдекі алақдар бәлгілімілігі асасын сот бәхкемесі, жау әпәнді хоқуқы чекілішіні дәрхал тоқтытуш, әм диалогы четішілік вейшін топыда зың әпәндідің язмыш шәкілді кәчірім сұраш. Кәчірім сұраш мәзмонені алды білен сот мәхкемесі тәкшіріш тоғырысы да қанун бойынша өкім шығарған. Зың әпәнді тәшәббіс қылған рухи зиян төлем пулыны сот мәхкемесі қолламаған.
1: Бежүргүчі сотчы мұндақ білдірді. Пұқралар қанун бойынша амыви ішіләні назарат қылыш хоқуқ мәнпәтіден бәхірмән болады. Лекен, әр қанда хоқуқ мәнпәтіні жүргізіште жәзмен башқыланың қанулы хоқуқ мәнпәтіге зиян еткізмәслік алдыңқы шәрт қылынышы керек. Болып му, адымилік хоқуқының қанун төвән чекеден халқып кетішке болмайды. Тор бошлығы қанундың хали жай әмәз. Вейшин топи, бивасты көрістіш өйі қатарлық, тордыки амыви сорылламу оқшашла қанунның чәклімісігі ұшырайды. Мәйлі адатки тор әқлі болсын, яки нұрғын мәстанысы бар, бәлгілік іждімайы тәсір күчіне хазырлғалла болсын, оларның геп сөзлері муаппық баға беріш дайырсыдың халқып кетсе, ақаратләш, төхмет қылышқы үзгіріп, башқыланың жәмиеттіке бағасыны түвәлліті бәтсе, бұ хоқуқы чекілішіне шәкелләндіруді. Сөз әркелікі, сценария ихтияжы, яки иқым мақтарыны қолғы кәлтүрішіні бағаны қылған рәддия жауапкарлықтың кәчірім қылышының сәвәбі бол алмайды. Техімі зор тәсір күчіге иге тор абонетчілері амыви сөз қылғанда техімі юқыры деққат қылыш мәжбуретіні үстіге еліші керек.
0: Сот мәхкемесі мұндақ білдірді. Диққатны нам шөхрет хоқуқы, шәқсият хоқуқы қатарлық пұқраланың асаси хоқуқ мәнпәтіні қоғдашқы сыжыл мәркәзләштіріп, бұл дилу арқылық қануны түшендіріп, кәң тор әхліні, тор сөз чегірасығы диққат қылып, пакіз тәртіптік, мәдәді тор бошлықы мойыты бәрпа қылышқа күш қошықы әскәртіміз.
1: Программаның торды һәм түрткі болыш мәхсус районы етчілді. Әгер сізнің мұ мәсілін сорайдыған қанун мәселеріңіз болса, сұлу жетін абонетчілі терминалыны түшіріп, программыда һәм түрткі болып сөз қалдырсыңыз болады. Программаның техімі көп есіл мәзмұнлары сұлу жетін абонетчілі терминалыда. Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге һәмра программамыздың мұлазымет принципі.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақ не гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қарша алымыз.
1: Радио аңлығычылар, гүлін ватқан езі кәнтілерге нәзір сәйіпімізін дауымлаштырмыз. Ақтөгі мақаны деп тәрінтініп келген кәлпін найысыда Шинжан Шинту сүтчілік чәкшіркті пән техникіде еңілік яртышты мотор қылып, дейқалар білен бірлішіш, дейқаларыны етекләшін өз вәзіпіс қылып, төгі сүті кәспіні бүтін зәнерлік тәрәқи қылдырышын чоң қорлаштырып, езі кәнтілеріні гүлләндірішке күшілік әркәтләндіргіш күш қошты.
2: Шинжан Шинту сүтчілік чәклік шіркетінің ішіліп чықыры сейхаға кіргенде машиналар күрілдіп, сұс, сүт еді домаққы ұрылып тұратты. Им етілген ішіліп чықырыш линиясының көзі түш көзіні кедін, еңі төгі сүтлерінің сүзі велінған сүтінің алдын қызытыш, пастерлап микроб өлтіріш қатарлық бір қатар өлчемнешкен тәртіплердің тәртіп бойынша өтіп атқанлықыны көргілі болады. Қархана өз алдыға тәтқи қылып ясыған төвен температурада томаллаштырып, құрыттыш техникісі арқылық енчіге бір тәріп қылынғандын кейін еңі төгі сүті ақыр. Құрыттыш техникісі арқылық енчіге бір тәріп қылынғандын кейін еңі төгі сүті ақыр құтылардыки осықлық қымыты мол, сүпті әла, төгі сүті талқыныға айлынып, үздіксіз базарға сейленді.
1: Кәлпінің төйігі кәсіпідегі башламыз қарқаны бұл есіпті білен, Шинту сүтчілікке шу жайдегі нұрғын амыны екін әтрапты ішқы орылышқы жәліп қылыпла қалмай, яна қаттық болған қоғдаш басы бойчы толық қапал әтләндіріп, сетвелі сиязытыны елғы қойып, чарвычыларыны төйігі бейгіш ішенчігі еріштіріп, кірімні ашырышға қапал әтлік қылды.
2: Шіркетнің баш модері Суға мұндақ дейді. Біз бұқыралар білен сүт болуыны бейвасты раст жот қылып, әр айда банк картысы арқылық бейвасты нәқләштұрдық. Карханымыз шу жайдеке 500-ден артық бақмечілік айылысы білен арқып тұрғызып, қошмақлышып, әр килограмыны 26 үйендін қоғдаш бағасы бойынша толық капал әтләндіріп, лаяқатлік еңі төгі сүті сетіп алдық. 2026 yili berildigan süt pulining 180 million yuanga yetishi, oilalarning yillik o'tirish kirimining 300 ming yuandan eshishi mo'ljallandi.
1: Mahsulot sifatini o'stirish jihatida Shinto sutchiligi o'z oldiga tadqiq qilib ochgan tuman temperaturada purkib quritish texnikasi

0: үстіздікке 90% актив ұзықлық мадыларының әң зор дәрежесі сақылап қіліп, кәсіпнің отырт сәвиесінің қейлілі ашырып, төгістінің тәбей ұзықлық әвзәлікке тұлық жария қылдырылды. Шеркет ең бір қатар ілғар әқли иқтидарлашқан пішіқлаш үскілеріні сәптіген болып, еліға ең төгістіні бір тәріп қылыш иқтидары 20,000 тонығы етеді. Ядролық құскені сайетіге 1,5 тонны төгісті талқын ішіліп шықыралайды. Йоқыр үнімлік ішіліп шықырыш қыдары қарқанның күлемләшкен, кәсіпләшкен тәрәқиятығы пұқты асас салды. Сәжіл еңілік ертістілінмесі вә қаттық сынақлардың өт әләйдіған мәсулат сүптеге тайынып, шинто сүтчілікінің базары қабет күші өзіліксіз ешіп, сетші сонмысы да алқымы ешіш ішқа ашырылып, 2022 елдікі 30 миллион юәнге еқін бұлыштын, тез сөретті 2025 елдікі 300 миллион юәнге етіп, маркет әсір күші сәжіл кең айды. Бұл ел шинто сүтчілікі төгісті асаси материалыны ешіл айрыш түріні рәсімі елгі қойып, жәнібі Шинжаңның төгі кәсіпіні тәрәқи қылдырышыны ядыру қылып, пән тәтқиқат өткілігі хұжым қылыш вә бүтін зәнжір бойч орылаштырышын елгері сұрышын тезілтіп, төгісті кәсіпіні қымметіні өзіліксіз қызып, кәсіп зәнжіріні ұзартып, қыммет зәнжіріні өстірді.
1: Бүгінгі күнде Шинто сүтчілікі қатарлық башламчы қарханыларының етекчілігіде Кәлпін нахиясының төгі кәсіпіде бақмычылық, пішіқлаш, сетіш, пән тәтқиқат бірләштірілген мүкәммәл кәсіп зәнжірі шәкілініп, бекіліп атқан төгі саны бүтін Шинжаңдыкі нахия райоллары ішчіде мүкім алдыңғы орынды тұрды. Төгі сүті чөлліктікі бейіш сүтіге айланмақта. Оныңға чарвычыларының керімні ашырыш өмейді үйіклініш білен білі кәлпіннің қас кәсіплерінің юқыры сүпәтлік тәрәқиятының ең сәйіпсі пүтіліп, езі кәнтілеріні гүлләндірішке үздіксіз айатты күч қошты.

қайты-қайты мәғлубиятлар Гың Шинлинің қадымыны чекіндір әлмеді. О, мұндақ деді. Әқиқатан жапалық, сансыздыған кешілер саллық мәліматлар қарап ұқылы алмадым. Лекен әр қытым пұқыраларының қоғының яқшы теріп, яқшы бады сатқалық не, бүтін мәмлекетінің әрқайсы жайлырғы достларының әқиқи тұрпан қоғының иғыз тігәлігәлікін көргінімді барлық жапаларымның әрзейдіғалық не сықылымен. Біздің қылыдығынымыз етіздігі жапа мұшаққатының көпшіліктің емек ішмекедеке шерін тәміге айландырыш. Гың Шинлинің қарышча «Үнәрвән» деген сөз ер жаһанның зілзілігі селіш білән мұнасуәтсіз болып, қымметлік ері чың тұрыш вән юқыр пәліге етішті ері. О, баштың ақыр қоғыны еңпет сақлаш қызметіне яқшы ішіліп, пұқраларыны текіміш шерін тұрмышқы еріш тұрышіне өзінің өмірлік интіліш қылған. О, мұндақ дейді. Академик Ву Мингжу бір өмір чигра районды елтіс тартып, Яшлық бағарын қоғылық беғішледі. Пешқадан бір әвлад пән тәтқиқат қадымдары шарайт жапалық болған еларда яқшы сортларыны арқы-арқыды неші түріп чықты. Бұ, біз бір әвлад келгенде қоғыны еңпет сақлашын яқшы ішіліп, техникінің пұқты ішіліп, Шинжаңның қоғылырыны текімі ирақ жайларға текімі мұқын еткіз үшіміз керек. Пұқраларының тұрмышының текімі шерін қылыш менің әң чоң арзойым.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия станциясының Мұнбәт тұпырақ программысы әмді дейқтіңла езі егілікі еза дейқаларға алақыдар ұшырлады болсын.

0: Ши Цзиньпин мондақ деп көрсетті. Ішкі тарап, біз хасыл қылған мойым ортақ тонышны әмәлиләштіріп, сияси дипломатия, ішкі армияның пікір алмаштырыш yolыдын янымы яқшы пайдалынышы. Иқтисад сода, сәхия, езігілігі, саяхат, адамият, қанун ижрасы қатарлық сахалардагы алмаштырыш ва хәмкарлыкны кеңәйтиш керек. Ши Цзиньпин моныларны тәкитледі. Тайван мәселесі Джунго-Америка мұнасибетідегі әң мойым мәселе. Яхшы бір тарап қылынса, ішкі дөлет мұнасибеті умуми жәтін давамлық мұқим болады. Яхшы бір тарап қылынмаса, ішкі дөлет сүркілішіп, әтта тоқынышып қылып, бүткіл Джунго-Америка мұнасибеті интайын қатерлік әхвалға түшіп қалады. Тайван мұстақиллығы білен Тайван бұғзының тешлігі от білен судек чықша алмайды. Тайван бұғзының тенішлігі вән мұқымлығыны қоғдаш, Джунго білен Американың әң чоң ортақлығы. Америка Тайван мәселесіні жәзмен интайын ехтиятчаллық білен бір тарап қылышы керек. Трамп мұныларыны білдірді. Джунгода дөлет ішлері зияртыды болғалықымдың интайын шәрәп есқынымен. Америка Джунго мұнасыветі наайты яқшы. Рейс Ши Цзиньпин ішкіміз тарықтыки Америка Джунго баштықтыры отырысыдыки әң ұзун вә әң яқшы мұнасыветіні орнытып, достаны пікір алмаштырушыны сақлап, нұрғын мойым мәселелеріні хәл қылдық. Рейс Ши Цзиньпин ұлуғ рәхбәр. Джунго ұлуғ дөләт. Мән Рейс Ши Цзиньпин вә Джунго халқыны интайын хөрмәтләймен. Бүгінкі ұшырышыш бүтін дүнияның диқтіні тартқан бір қытымлық мойым ұшырышы болды. Мән Рейс Ши Цзиньпин білен бірлікті пікір алмаштыруш вә хәмкарлықны күчәйтіп, ықтылапларыны муапық әл қылып, тарихтың бұянқы әң яқшы Америка-Джунго мұнасыбетіні башлап, ішкі дөлеттің техімі гүзел кәлгісіні ярдышыны қалаймен. Америка білен Джунго дүниядегі әң мұйым, әң күшлік дөлетлер. Америка білен Джунго әмкарлыш арқылық ішкі дөлетке дүнияғы нұрғын чоң еш, яқшы ішларыны қылып берәләйді. Мен бұ қыдымқы зияретімді Американың соды санаат саасыдегі көзгі көрінген вәкілілеріні башлап келдім. Олар Джунгоны найты хөрмәтләйді вә Джунгоға әхмиет берді. Мен оларны Джунго білен болған әмкарлықны кеңәйтішке пағалы илхамландырымен. Ішкі дөлет баштықлары оттыры шәріқ вәзиеті, Украина кризесі, Чаушен ерім арлы қатарлық зор қалқыра вә райын мәселелері хәқіде пікір алмаштырды. Ішкі дөлет баштықлары өзіра қолылап, бойылық Асия Течокян ұқтисади әмкарлық тәшкілаты рәхбәрлері бей рәсмей жығыны вә жігірім дөлет күрі башлықлар жығыныны яқшы өткізішке бірдәк қошылды. Сөйхбет мәзгіліде Трамп Ши Цзиньпинға қарғанычыларыны бірмі-бір тоныштырды. Сөйхбеттін үлгірі Ши Цзиньпин Қәліқ сарайының шәрқі дәруасы сәртідікі мәйданда Трампның шәріпіге қаршелеш мұрасымы өткізді. Трамп етіп барғанда өрмет қарауылыры тізіліп ехтирам білдірді. Ішкі дөлет баштықлары парад мұнбірге чықты. Әрби оркестер Джунго білен Американың дөлет шиерлеріні орылды. Тиянанмен мәйданыда 21 пай өрмет топы етілді. Трамп Ши Цзиньпиннің әмралықыда Джунго халық азатлық армиясы өрмет қарауылырыны көзден кәчірді. Әм парад сәп шәкіліні көрді. Сәйчі, Ваңи, Халифың сөйкпәтке қатнашды.
1: Станцымыз қабірі. Дөләт рәйісі Ши Цзиньпин 5-й айның 14-й күні Джунгоға дөләт ішлері зияртығы келген Америка зонтуңы Трамп білен Тиянтен экскурсия қылды. Баш яздығы Тиянтенде қадими арчылардың мәдениет ізналары әкс етіп тұратты. Мәйін шамал кішіге хозыр бейретті. Ши Цзиньпин Чиньян сарайда зияретке келген Трампны күтіп алды. Ши Цзиньпин Трамп білен кән кеткен Чиньян сарайы мәйданда хатыр сүретке түшті. Чиньян сарайы интайын әйбәтлік болып, қатмақат лампылар нұр астыда чақнап тұратты. Ішкі дөрет башлықлары пәлемпейден чықып, Чиньян сарайығы кіріп, тұрым, лим тәгілікінің дәл жайды маслаш қалықы. Астрономия календар білен сарай құрылмысының мүкемел юғырылғалықы дәк құрылыш алайдылікідің бірлікті ұзырынып, оныңдегі барлық мәуджудатлар инақ өтіш, тәбиет қануны етіген дәвірге маслашыш идеясын ес қалды. Ши Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. 2017 жылы біз Бейжанның оттыры оқ линиясыны бойлап, Гугун сарайыны экскурсия қылған едік. Бүгін экскурсия қылған Тиянтан білән Гугун сарайы оқшаш вақытта сілінған болып, «Асман юмылақ, ер часа» деген мәніні бүлдірді. Джунголықларының алым қарышы вән жахандарчылық пәлсәпісіні намайян қылды. Джунголының қадымгі дәвірдегі хакимиет юргізгүчілері Тиянтанда нәзір чырақ мұрасымы өткізіп, дөлетнің тиніш аман, халықның хатыржан болышы, мол осуллық болышыны тіләп, халықны дөлетнің асас қылыш, асас мұқым болғандыла дөлет тиніш болыштын ибарат Джунголының әнәнеуі идеясыны намайян қылған. Джунго Компартиясы Джунха мәдениелігінің халықны асас қылыш идеясыға варыслық қылып вә уни раважландырып, жан діл білән халық үшін қызмет қылыш түп мәқсіде баштын ақыр чың тұрып, халықның қатты қолышы вә чин қалбидын химайы қылышығы ерішді. Трамп мұныларыны бүлдірді. Әйні иллардегі Гугун сарайығы қылған сәпірім Илхам есімді. Тиянтан 600 yıldan artıq vaqtını başdan keçirgen bolsumu, yanala heyvet bilen qat götürüp, Jungo'nun nəpiz kilastik binakarlıq sənəti, həm də mol və çonqur ənənivi mədəniyetini namayan qılıp, kişilərini qayıl qıldı. Amerika bilen Jungo uluq dövlətlər. İşki dövlət xalqı uluq xalq, əqil parasətki bay. İşki dövlət öz ara düşünüşünü çonqurlaşdırıp, xalqının dostluğunu ilgiri sürüş gerek. Сәйчи, Ваңи, Йинли қатарлықлар юқырқы пағалиетке қатнашды.
0: Станцымыз Хәвірі. Дөлет рейсі Ши Чинпин 5-інжі айның 14-інжі күні кәште Бейджин Халық Сарайды зияпәт өткізіп, Америка зұңтыңы Трампның Джунгоғы зиярат кәлгелдігіні қаршы алды. Халық Сарайының олтын рәңлік залыда чырақлар чахнап тұратты. Ішкі дөлет баштықлары елгір кейін болып сөз қылды. Ши Чинпин мұндақ деп көрсетті. Бұл ел Джунгоның 15-ші 5 жылының басталыш жылы. 1 миллиард 400 миллионнан артық Джунго халқы 5000 жылдан артық Джунхуа мәдениетінің чоңқыр асасын мәуқе қылып, жоғары сипатлы тараққият арқылы Джунгочи заманауилаштырушны умумиздік алғы сілжітмақта. Бұл ел яна Америка мустақил болғанлығының 250 жылдығы. 300 миллиондан артық Америка халқы ватанпарварлык, яңалык яратыш, жол ичип илгирлеш ройуны кайтадан ургутуп, Америка тараккыятынын яңы мусапиге кадам коюшуга түрткү болмакта. Джунго Америка ички дөөлөт халқы улуг халк. Джунхо миллетинин улуг гүлүнүшүнү ишке ашыруш менен Американы яңы бир кытым улуг дөөлөт кылып куруп чыгыш тамаман бир-бириге зет келмейди. Бір-біріні муапкетке еріштүрді, дүнияғы бәқті ярытыды. Ши Чинпин мұныларыны тәкітледі. 55 жыл ілгірі Джунго Америка тик-так-топ дипломатиясына қанат ейдіріп, Джунго білін Американың 20-ші ел итіліп қалған дәрвасыны ашты. Бұл, азырғы заман халқыра мұнасыбет тарихыдекі зор вәқәге айланды. Шынодын кейін Джунго білен Америка отырысыда нұрғын ечевітеш, әмкарлық екайлыры арқылық, достықтың қызық дасталылары үздіксіз езілді. Яңы вәзиетті зұңтың Трамп білен көп қытым ұшырышып вә телефонлешіп, Джунго Америка мұнасыбетінің умуми жәттін мұқым болышыны ілгір сүрді. Біз бірдек мұндақ деп қараймыз. Джунго Америка мунасибети бүгүнкү дүйнөдөгү эң муим эки тараптык мунасибет. Уни жакшылашкы болодуки, бузушка болмайды. Эки дөөлөт эмкарлашса, эки тарапка пайдалык. Урушса, эки тарапка зыянлык. Эки тарап ракып эмес, балки эмра болушу керек. Биз Джунго Америка ижобий стратегиялык мукимлык мунасибети орнотуп, Джунго Америка мунасибетинин муким, саглам, имкониятлык сижил тараккыятын илгири сүрүп, дүйнөгө техими көп тешлик, гүлүнүш, илгирлеш элип келишке кошулабыз. Ши Чинпин мондак деп көрсөттү. Джунго Америка мунасибетинин тараккыят мусабисиге назар салсак, өз ара хөрмөт кылыш, теш билли туруш, Әмкарлышып, ортақ пайдайлышны ішқашырыш ашыралмаслық, ішкі тарапты мұнасыбетінің мұқим тәрәқи қылыш қылалмаслығының ашқучы. Джунго Америка мұнасыбетіге ішкі дөйләттігі 1 миллиард 700 миллиондан артық халықның бәқт саадеті үйіклінген болып, дүниядегі 8 миллиардтан артық халықның мәнпәтігі мұнасыбетлік. Biz bu tarixi eğir vazifini ortak zimimizgi ilip, Jungo Amerika munasibetidin ibaret bu gayet zor paraxotning to'g'ri yolunu boylab muqim ilgari

0: оқшыш мәзгілдікідің 13.9% ешіп, еші сүреті оқшыш мәзгілдікідің 3.5 point юқыр болған. Рәқемлік ұл әсілі ұқтидары давамлық күчейген. Үшінші айның ақырғыча дөлетіміздің есаплаш күчі мәркіздікі өлчемлік машины жазысы 14.450.000 етіп, есаплаш күчі түгініні жөрдеп, 70-тің артық есаплаш күчі чоң yolu есалған.
1: Станциямыз хәвірі. Джунго заказ мал кәсіби жәмейді 5-ші айның 14-ші күні елан қылған салық мәліматы көрістіліше, 1-ші айдың 4-ші айғыча мәмлекет бойынша заказ мал базарының пүтішіш мұқтары 3 миллиард 456 миллионға. Пүтішіш сомысы 331 триллион 470 миллиард юан болып, оқшаш мәзгілдікідің айрым-айрым 30.2% вә 42.75% ашқан. Заказ мал базары кәсіп зәнжірі, тәбинат зәнжіріні давамлық тірәкке іге қылып, әмілі иқтисатының юқыр сүпәтлік тірәкіятыға паал мұлазымет қылған.
0: Станцымыз қабірі. 5-ші айның 14-ші күні саат 11-ді, Джоучу 2-ші номырдың өзгәртілген жирақтың сезіш 5-ші тошығучы ракета Шәріқ Шамалы Суода Алем қатнышы яңылық ярты сынақ районында қойып берілді. Тошығучы ракетаның бүтін мұсапісі нормал болып, 2-ші дәрежелік бәлгіленген орбитаға кірді. Күчісініқі вәзіпісі толық муапқиятлік болды. Джоучу 2-ші номырдың өзгәртілген 5-ші тошығучы ракетаның ұчыш массасы 267 тонна, ұчыш иттіріш күчі 338 тонна. Бұл қадымқы вәзіпінің муапқиятлік болушы, Джоучу 2-ші номырдың өзгәртілген тошығучы ракетаның чоң иғырлықтікі юкні көтіріп, ұчыш иқтидарыны ішқашырып, бір ракета көп сүнні әмра қойып беріш вәзіпісіні үстігі еліш құрлыш шәртіні хазырлығалығыдың дерек береді.
1: Станциямыз хәвірі. Дөретлік сәйе сағламлық комитеті 5-ші айының 14-ші күні мәмлекет бойынша тұғытқы достаны шәһәр, тұғытқы достаны орын бәрпа қылышыны башқұрыш чарысын елан қылып, мәмлекет бойынша тұғытқы достаны шәһәр, тұғытқы достаны орын бәрпа қылышының әр 3 жылны бір дәврелік қылып, әр бір дәврелікте мәмлекет бойынша вилоят, шәһәр дәрежелік тұғытқы достаны шәһәрінің 10-дан, мәмлекет бойынша наи дәрежелік тұғытқы достаны шәһәрінің 30-дан ішіп кетмейдіғанлығын. Мәмлекет бойынша тұғытқы достаны орынның 200-дан ішіп кетмейдіғанлығын айдыңлаштырды.
0: Станциямыз хәбәрі. Мұхбірінің 5-ші айының 14-ші күні Малия министрлігінің егілішіше, Мәркіз Малиясы яқында давамлық 500 миллион юан мұкапат толықлымы мәбліғі орынлаштырып, мәжбүриет мұарипі басқұшыдекі мәктеп футбол алайлығы іге 41 мәң мәктепнің футбол мәшқи вә мұсабық сқатырлық паалиетлеріні қанат ейдірушіғы мәдәт беріп, футбол ұқтысастықларыны таллаш вә тәрбейләшкі ярдан беріп, футболчылықның гүлініші вә тәрәқиятыны ілгір сүрдікен.
1: Станциямыз хәвірі. Халықара жәмиет Джунго Америка башлықлары сөйкпітіге юксәк әхмиет бәді. Көп дөләт әрбаплары бұл бір қытымлық тарихи характерлік сөйкпәт болып, дүнияға ижаби сигнал бәді дәп есапылды. Америка Шарқы Азия мәселесі тәтқиқатшысы Фейерли Дикинсон дашуысының тәкліптілік профессори Джес Кайтыс мұндақтыры. Джунго білән Америка оқшаш нишанға қарап ілгірлісі, ішкі дөләтке бәқті артыдым. Dünyaga nəb yetküzdü. O mündaq dedi. Rəis Xi Jinping söhbətdə Cungo Amerika münasibətini yeni bir qıtım çoğ paraxutqa oxşatdı. Biz cəpa müşəqqətdə həmdən bulub, qol tutuşub həmkar dişimiz kerek. Cungo bilən Amerikanın icabi strategiyelik muqumluq münasibəti bərpa qılışı biznin alğı qarab tərəqqi qılışımızdiki muqarər talışımız. Австралия пұқралар партиясының мәмлекетлік рәйісі Роберт Бавик мұндақтап қарды. Рәйіс Си Цзиньпиннің сөйкпәт сөзілген сөзінің әхмиеті зор. Кішіде чоңқыр тәсір қалдырды. О мұндақ деді. Рәйіс Си Цзиньпин игізді тұрып Ираққа назар салды. О, әмкарлықны асас қылыш, муаппық рықабәтлішіш, ықтылапны контрол қылыш, тынышлықты білі тұрыш деген сөзлер арқылық, Джунго-Америка мұнасуетінің еңі орныны шәрхілді. Бұ кішілер аңлашыны үміт қылдыған сада. Көп дөлет әрбаплары мұныларыны бүлдірді. Джунго-Америка мұнасуеті дүниядегі әң мұйым ішкі тәрәплік мұнасуетлерінің бірі. Ішкі дөлетінің өз ара мәнпәт еткізуш әмкарлықыны күшейтіші дүния.

Қадырлы достарым, абатқаныңыз сән әт сәхнесі программысы. Программызда әр милләт халқының надыры нақшы музыкалары өзіңіздерде болады. Әмді яшлық күйі номлық нақшыны өзіңіздерге ұсынамыз.

Әтерлік достыға ұнауатқының сәнәт сәхінсі программы, сәй программы зәр мәләт қалқының надырнақшы музыкалары ұзырғынлады бұл ұватығы. Әмді қазақшы нақшылардың Джунгу Арзуси намлық нақшын ұзырғынлағы сонымыз.

Өй текімі яқшы. Тяншанра сісі халықара чоңбасарғы еқін. Өйнің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Шық қават көбіліп, 3 ятақны 4 ятақ қылуалсыңыз болуды. Тяншанра сісірікі 107 квадрат метрліқтін 158 квадрат метрліқчі болған 5-ші аулат өйнің пайдылыныш нісіпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшаш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күллікке текімі чоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсалатыны 0991 25 таны 5-ке телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек Өлі Чоңбазар Өйжай Чек Шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазетнамы нөмірі 2025 650 102 00 565.

Қадырлы достар, программамызды дамыштырмыз аңлап отқаныңыз сәнәт сәхнәсі программасы. Программаларымызда халықтың нәдір нақшы музыкалары үзіңіздер болып отырды. Әмді қазақ нақшылардың Чөйчек намлық нақшыны үзіңіздер ұсынамыз.

баталы тау, баталы тау, тарбаға таям. Емілен ағылған шәрбет дейденде, Құлыстай жайылған дәстер қансанды, Сүйеміз жүріптен тарбаға таям.

0: Ләмче килингілік кеселік аламетлеріні кәлтіріп чықырыды. Мәселен, мағдұрсызлық, зихни күчі, жесмани күч вә әқли күч етәрсіз болуш, зихнини жиғалмаслық, асан чарчаш, хызмет өнімі төвәлләш қатарлықлар. Йод кәмлікнің әң асаслық сейіні хамилә вә 0 яштын 3 яшқышы болған бұвақланың мұңысының етіліші вә бәдінінің етілішіге тәсір көрістіп, Әсілігі кәлтіргіл болмайдыған зәхмілінішіне кәлтіріп чықырыды. Адам бәдіні әр күні қанчілік йодқа ехтияжлық? 2023-лі жүнгі Озықлық ілмей жәмиеті елан қылған әр бір сағлам кішінің күнділік йод қобыл қылыш пайдылыныш мұқтары төвенді кіші. 0 яштын 5 айлық кіші болған бұвақланың муапық қобыл қылыш мұқтары күніге 85 микрограмм. 5 айлықтан 1 яшқышы болған бұвақланың тәхминен күніге 115 микрограмм. 1 яштан 11 яшқышы болған балаланың тәвсия қылынған қобыл қылыш мұқтары күніге 90 микрограмм болуды. 13 яштан 14 яшқышы болған балаланың тәвсия қылынған қобыл қылыш мұқтары күніге 110 микрограмм. 15 яштан юқри, 15 яшнымы өз ішіге алыды, балала вә құрамығы еткенлерінің Тәвсия қылынған қобыл қылыш мұқтары күніге 120 микрограмм. Хамылдарланың күніге 230 микрограмм. Балы имит ватқанланың күніге 240 микрограмм. Күнділік тәвсия қылынған йодның қобыл қылыныш мұқтары мәлім бір алахиды жыныс, яш вә физиологиялік әхвал топы ішіде мұтлақ көп сандығы ек кішінің. 97%-тен 98% кіші болған ехтияжлық йодның қобыл қылыны сәвиясыны көрістіру. Йодны ұзақ мұддат тәвсия қылынған қобыл қылыш мұқтары бойыншы қобыл қылғанда, организмның йодқы болған ехтияжына қандырып, тоқылмыладыки муапық йод запсы вә организмның сағламлықыны сақлығылы болуды. Немішчін, аштузға йод қошуш, йод кәмлікнің зиынының алдын еліштіки әң яқшы ұсыл хесаплануды. Йод кәмлік кесілінің алдын еліштігі түп тәдбір йод толықлаш. Табиғи мұхитта йод кәмчіл болуш ұзақ мұддат мәвжуд болып тұрадыған болғашқа адам бәдінінің йодны сақлаш ықтидары чеклік болуды. Шоңа йод толықлашта ұзақ мұддат аз мұқтарда күнділік вә қолайлық болуш принципіға әмел қылыш керек. Адам әр күні аш тұзыдан айрыл алмайды. Йодлық тұз стимал қылыш арқылық, йод толықлаш, ұзақ мұддатлік, микро мұқтарлық, күнділік вә қолайлық болыш принципіға ұйғын келеді. Әмәлият шуны ұспатлады ки, аш тұзға йод қошуш, бейхатар, өнімлік, адди, асан, әрзан, ұзақ мұддат давамлаштырғылы болыдыған әвзәлікке егі болып, йод толықлашның әң яқшы йолы хесаплынады.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Слушатин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
2: Саат 8.20-да Слушатин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, монғол тілі, қырғыз тілда радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
3: Саат 9.20-да Слушатин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке сәпәр әмірайыңыз. Йол әхвалдың, үшчірладың хабарда болалайсыз.
2: Саат 11-де Слушатин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке ижадият әмірайыңыз. AI езіқчілік ярдамчыңыз. Илхамыңызды ұрғытуды.
3: Саат 13.20-да Слушатин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке пултиджеш әмірайыңыз. Жуғыламын номерне тамақ билетик алмаштырып, һәм пултиджейсез, һәм хатырҗан булсыз.
2: Саат 14-те Слушатин Аппиталының 6.0 плюс нусқасы еніңіздеке турмыш әмірайыңыз. Слушатин Соды шәһәрсенин Шинжаңның өзгеч соғыларын халыган чагы сетип ала алайсыз.
3: Саат 16-те Слушатин Аппиталының 6.0 плюс нусқасы еніңіздеке игилик тиклеш әмірайыңыз. Игилик тиклеш уйыңыз болса, Слушатин Аппиталы ярдәм берди.
2: Саат 17:20-да Слушатин Аппиталының 6.0 плюс нусқасы еніңіздеке мәдәният әмірайыңыз. Мәдәният чиграсы юк. Ипек юлының сихри күчене ес кылысыз.
3: Saat 19:20'da Slushiting Abditalının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
4: Saat 20:20'da Slushiting Abditalının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hırçığa aylanıdı.
5: Saat 22:20'da Slushiting Abditalının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki tenerke temrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup

0: әкішіп жені қысыз. Сұлу шытен аптеталыны чүріп, сарқыл мазмұлладың ғозырылының.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия станциясы білен Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чон қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч қалдырып, илми идея тарқытып, илми усул Тәшәбіз қылайлы.
2: Баңлап атқынала, Шинжан радио-телевизия ұстансысының тән сақтықы зор байлық программы.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر کی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقدا سانسزلغان قوشلار یقینلیق کویلر بیلن شو گللرنی کویلاب هارمایدی.
0: Әмді аңлайдығыныңла сәнәт сәхнісі программысы.
2: Өрмәтлік радио аңлығыжыла, нақшы музыка хайатлық мелодиясы рухи қанаттың ибарет. Шинжан радио телевизия станциясының гүзел мелодиялығы толған сәнәт сәхнесі программасы арқылық нақшы музыканың сехри күчідің бірлікті хозырлыныш мәқсіда микрофон алдыға тәйер болдым. Бүгін ән гүзел күйләні хозырынлағы сұнымыз мән Риясатчы Хамида қиым. Hürmetlik radio anlıqıcıla, aldı bilen köngül aramınlağı sunadığınımız dostluk naqşı sinamlıq naqşı qinamsa Bahar Ağaysıla.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdugerim.
2: Men riyasatchi Raziya Sirtali.
1: Bu qatimqi programımızda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sayfamizda Osiyodagi eng cho'ng oq sök-sök o'rmini sizning his qilishingizni qarshi oladi degan temada so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Shinjang sayfamizda Shinjang daryo qisqich paqisini sun'iy ko'paytish texnikasi tadqiqot markazining Altoyga joylashganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sayfamizda 2025 yillik Shinjangdagi eng go'zal amgakchi Song Shuling bilan tanishamiz.
1: Programımız yana Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu solushiting abonachilar terminalida masqadani anglatiladi. Hamda har vaqt ilgiriki programmalarni anglagani bo'ladi.
0: Shinjangdagi yangiliklar.
1: Әмділі өтіп кеткен май байрамлық дәмелішті Шинжаңның кечілік ұқтысады омымызық жалланды. Үлгіркі нұқыл мәнзірі тамаша қылышқы оқшымайдығыны бұл ел Шинжаңдық мәнзір райолларының кечілік саяйты, чөкміш шәкелдікі іс қылыш, мәрінет арқылық күш қошуш вәп пәнт техникі түрткісі, істемал қызғылықыны муапқиятлік қозғыды. Саяхатчылар мәнзірі көріш білелі қалмастын бәлкі ойынғымы қызықты. Мол кечілік саяхат мәнзірісі саяхатчыларны ыстырахат саяхаты еңі талышы білен тәмілләп, емек, ішмек, ятақ, мәрінет ижариеті қатарлық істимал зәнжіріні тұташтырып, істимал еңі бошлықыны ечіп, Шинжаңның кечісіні техімі жәліп қыларлық қылды, техімі көп пайдығы еріштірді.
2: Кеч кіріші білелі үрімчінің Тяншан Мингю шәһәрсе саяхатчыларның шатлык багытысына айланды. Кадими төз, кадими пырақ толган көчә районында Чаңфын, Бяожу, Тяншан, Джемпай байраклары лапылдап торатты. Шакы киемен киеп, ролга чыккан 10 нәчә NPC персонаж уяк-буякка үтүп, пат-пат юлдан үтүп кетип аткан саяхатчылар белән фикер алмаштырып торатты. Анар мәйданыга келгәндә чамбашчылык нур Сая, музыки техникасы бірләштірілген нұмыр башланды. Лазер нұры, су тұманы вә Тяншан Джемпай варысларының хақиқи махарет көрістіші қызғын алқышқы ерішді. Бұндақ мәнзерді адам ерім кечі болғалықынымы сәзмей қаладды. Әтраптыке ашқана мәдәниет ижадият ұқаларымы нағайты қызып кетті.
1: Ташқорған Тажик атының наясыдегі саят ойын қойыш ресторанада рәңлік чырағла есілған болып, герлік сәнәткерла ресторанның отырысығы жайлышып, рабап, ғейжек, нәй қатарлықланы челіп отатты. Оныңға гүл немішкі бұнчы қызыл деген нақшы қошылып, кәйпият бірділі жалланды. Шанхайдың келген саятчы Джаузы Шуэн бұ ердің айрылғысы кәлмеген халды мұндақ дейді. Uzun yıllık müzikalarını anlap xuddi, min yıllık ipek yolu tomorunu tutkandek boldum. Bu xil çökme tuygu nurgun sayacini bir keçilik sayahat üçün məxsus vaqt acır dişka, hatta bir keçini artıq turuşka razı qıldı.
2: Yıqınqı yılladın buyan Qashqar qadimi şəhərinin keçisi nahayt qızıydıgan boldı. Yıqımlıq çırağ nuri serq rənglik tamğı çüşüb, xan, Таң сұлалысы ұсылчылары көчі ішчеді маңғаз ұсыл ойнап, саяхатчыларға салам қылып тұратты. Көча кавап вә әткен чай пұрқы білен толған болып, содгерлерінің варқырған авазы үзілмей аңылынып тұратты. Әнхойлық саяхатчы Сүн Вән Пин бір мәдәниет ижадият дүкінедің ерім күн талап, ақыры доп шекілдігі қат күштің бірнесетіп алды. Ол мұндақ деді. Кәште техімі қайнам ташқылық толуды. Dukan aralap, mezelik taamlarını yep, oyun körüp yerim keçi bolğalıqını mı bilmey kaldık. Sanatkar Dilxumar Ekber'nin tonuşturuşça, xan, tan sulalısı usullarını seyyarı koyup, her günü keşti kütüv aldıgan sayahatçi, mın adam qedimden aşkan. Keçilik, sayahat etraptiki, keşlik bazar ve ailevi mihmanxana ticaretini canlandırgan.
1: Küça şehri, resti tarihi Merinet Koçu rayonu, çökmüş hekeldeki keçilik nakşı usul oyunu, unsu kadimi şehri salyot numarı. Mın Adamsız uçku oyunu, Gulca alt şuar kodsidiki keçilik sayahat optimobili ve ahalilerin öylerde etken çay marojna katarlıkla Şincan'ın keçilik sayahatiga tekimi hüsün koştu. Meytuen sallık malumatıda körüstülüşçe May Bayramı mezgelede Şincan'ın keçilik istimal kızgınlığı körünerlik aşkan. Bütün Şincan'daki meriniyet sayahat zakaz Miktarı bu tırkı okşaş mezgildeginin 18% aşkan. 20 yaştın 30 yaşçı bolgan yaşla sayahatçilerinin 20'ni ilgiligen. Her kaysi sayahat rayonlarının yatak zakazı mı zor derecede aşkan. Bu sayahatçilerinin emdi aldırap teneplik ketmeydi kallıkını. Belki bir cayda turup şu caydaki kızgarlık türlerini yakşı oynaşını halaydı kallıkını bildirdi.
0: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşini, səhər cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qollurğa merdanı yüzləngən gayet zor əcdaha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızın pəxri. Siz 56 millətinin ailesi. Rəngdar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Şinjan radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: мазмуни тасдиқ қилинган бўлиб, қўғдилдиган районнинг табий муҳитини текшириш, епинчи ўсимлик байлиқини текшириш, зембурук байлиқини текшириш, ҳайвонот байлиқини текшириш, микроорганизм байлиқини текшириш, бошқариш аҳволини текширишни ўз ичига олади.
1: Жунгу Палла Академияси Шинжанг Экология ва жуғрофия тадқиқот орни зоология кандидат тадқиқотчиси Мардан Турғаннинг тоништуришча, текшириш бошланишдан бурун коллектив районнинг йиллардан буёнки метеорология, суу райи, муҳит орқа кўриниши қаторлиқ асосий материалларини ратлаб, қўғдилидиган районнинг муҳит алойдилиги, епинчи ўсимликларнинг тарқилиш андизиси ва ёбои ҳайвонотлар фаолият қонунитини универсал тадқиқ қилиб ҳукм қилган. Тәкшүріш мәзгеліде коллектив көзітіш нұқтысы вә тәкшүріш әврішкі сызықы, әврішкі тәсіз қылып, айванатланың мәркәзлік көзітіш мақаны, су мәнбәсі, паалет коридори қатарлық мұйым нұқтылада инфира қызыл нұрлық фото аппарат орынтып, явай айванатланың паалет ізіні нормал қатырлыген. Епінші өсімліклеріні тәкшүріште түр-түрі, түр-топы саны, Епінші өсімліклерден қаплыныш дәрізісі, топ құрылмысы қатарылық ядролық көрсет күшләні тәпсілі қатырылып, епінші өсімліклерден өсіш вә топ алмышыш әхвалыны жаллық игіліген. Шының білен білі, тұпырақ әврішкісіні қатламлағы бөліп, еғіп тәкшірішкі еллап, әврішкі еғіш, сүретіні сақлаш, түрләні бағалаш вә ген өлкәш қатарлық қызметләні мас қадамды қанат яйдырып, тәкшіріш саллық мәліматларының үлмі, тоғыра, нәтерісінің мүкәммәл, өлкемлік болышығы қапалатлық қылған.
0: Шинжан, Ганжияху Сөксік орманы дөлет дәрежелік тәбейлікі қоғдылдыған районыны башқұрыш мәркізінің бірінші дәрежелік тәтқиқатшысы Ашым Сайпулла мұндақ деді. Елгірке тәкшіріш дәврейлікі көзітіш дайырсы қатарлық шарайтланың чекілімісі түбәйлідін, тәвәліктіке қысмен әтіварлық, юқылыш гірдабығы беріп қалған хайванат, өсімлік түр топының саны, пәсіл характерлік түрлерінің тарқылышы, жылықла топының өзгіріш қануны қатарлық асасы саллық мәлуматланы еніму мүкеммәлләштірішкі тоғыр келеді. Бұл қытымқы мәқсус тәкшірішті дөләтінің нұқтылық явайы хайванат өсімліклері, қымметлік, юқылыш гірдабығы беріп қалған түрлерінің яшаш әхвалы вә тарқылыш дайырысы нұқтылық тәкшіріліп, район түртопы тізімлікі системілік мүкеммәлләштіріліп, жылықла байлықыны башқұрыш тізімлікі мүкеммәлләштіріліді.
1: Ашымның тоныштырышча, бұл қытымқы жылықланың көп қылықыны арқы көрініш қылып тәкшіріш, мүкеммәл, мұқым болған экологиялық мұйт асасы сызықы саллық мәлімат амбыры құрып, экологиялық райындығы хәв қатары вә ешірін хәвіні тоғыры пәрқләндіріп, қоғдаш, түзәш үніміні үлмей бағалап, район экологиясыны әсілігі кәлтіріш, чөллік мақаныны әр тәрәпімі түзәш, қоғдаш ерік планыны түзіш, тәбіғи байлықты муапық баш құрыш, тезгілләшіні саллық мәлімат терекі білән тәмілләйдікен, әнді экология пән техникісіні ұмымлаштырыш тәшвіқаты, жаллықла байлықы қымметіні қезіш вә имканетлік сүзіл тәрәкетқа асас салыдікен.
2: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап, таң қуяшыны, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы жүзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа. Біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтен менің айлым» программысына аңлышыланы қаршы алымыз.

0: әймәй, техімі жолалынып, раңдар үйегімі рәсім кәбей, мәневи мақанымызны образлық тәсвірләп бәрмәкті.
1: Ән-әневи өр адет чоңқұры елтіз тартып, раважылынып, әулатмы әулат даванышып, раңдар епәк кәбей миллионлыған жұңхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
2: Вәтен менің айлам.

Сәхәр жүмжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы юзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программасына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: тағының ішіге керіп, қар мұзланы тазылап, тосалғыланы түгетіп, жөшірін қәріпіне бірмен-бір тәк шүріп, таш жолда қатлаш башлашқы тәйірлік қылып ататты. Күйтін таш жол ішлер тәрәкет мәркізі, майтақ жол асыраш орны, Улан Садик жол асыраш пунктының башлығы Сұң Шөлін дәл Уланың ішідігі бірі.
1: Майтақ жол асыраш орны башқұрып асыраватқан Майтақ күча таш жолы Шимали бөлкінің геологиялық шарайты мүрекке болып, бұл бөлекте тикияр, тикиялық ұшқыр линия бөлікі. Шындақла ер шеклі қатарлық жолвас иғызы бар. Яна деңіз юзыдың егізліке тәхминен 3400 метр келедіған егіз тағ тон елімі бар.
0: 5-ші айның 6-ші күні. Ола көзіні чақыдыған, құяш нұрыны тосыдыған, қары көз әйнек тақыған болып, ұтсыдыке қызмет формасыны шамал ұчырып тұратты. Терісі тағ шамалыды қардап еріклішіп кәткенін. Бұ Сұң Шөлін вә әтірет әзаларының адетікі қияпты еді.
1: Әр елі 3-ші айдың 5-ші айғыча тағ бағырыда бахар мәнзерісі гүзел түскі кіргенде, тағ үсті еніла мұз білен қапланып тұрды. Сұң Шөлін вә әтірет әзалары хелі бұрылла майтағ күча таш жолыдығы қарларыны тазылаш, тосалғыланы түгітіш қызметіні башлы вейтуды.
0: Сұң Шөлін вә әтірет әзалары башқұрдыған майтақ күча таш жолының шымалы бөлігі бүтін линиядығы мұхим түгін болып, тағ егіз әм тик. Алдыңғы бір секундта ава очық болса, кейінгі бір дәқиғыда қар шыбырған ер жаханны қаплышы мүмкін. Бұ елінің әрбір әгімісі, әрбір янтолықы, қар көчкені асан жүз бердіған әрбір нұқтысы Сұң Шөлінің қалбіге бұрылы орнап кеткен. Қайсы бөлектікі елда асалық келін қар дөвілініп қалыдығалықы, қайсы жайдығы тағ гәудісідің асалық ұшшақ та сейріліп түшідіғалықыны ұ көзіні үміп тұрып мұ инық дәп бірәләйді.
1: Сұң Шөлін мұндақ деді. Көпчілік күндізі соғық шамалға қармай бүтін күч білән қар тазылайды. Мың тәсілікті тазылыған ел юзі кечедігі бір қетімлік қар күчкі біләлі көзіні үміп ашқычы ене ап-ақ қарғы бүтілі көміліп кетеді. Таң еуырғанда тақы чықып, ене еңі баштың тазылашқы тоғыр келеді.
0: Бәзілі оныңдың әр елі ішкі айдың көпірек вақыт тағды қар тазылап, күн-күнліп зері кішілік әмге қалысыңыз бейзарлық іс қылмамсыз, дәп сорғанда, Сұң Шөлін өз әректі арқылық жауап бәді. 2000-ші елі қысымдың қайтқаннен кейін, күйтін таш жол ішлері тәрәкет мәркізі, майтақ жол асыраш орынды қызметке қатнышып, бұ жайда 26 ел чың тұрып ішледі.
1: Қар тазылынып болғандан кейін, майтақ күча таш жолыда бүтін линия бойы қатнаш башланып, тәрәп-тәрәптің саяхатшылар келгенде, Сұң Шөлін вә әтірет әзалары қызметіні еніла қылча бошаштырып қоймайды.
0: Әр күні сәхәр саат 6:30-да таң әмділі сүзілуші білен жол асыраш автомобилі айланмай тақ жолға шығып болады. Жол бойы жол әхвалыны чарлап тәкшіріш, чечіліп кеткен ташланы тазылаш, жол юзідікі ұшшақ, жошырын хәвіпләні бірме-бір тәкшіріш ұланың күнділік іші болып қалған. Сұң Шөлін мұндақ деді. Бүгінгі күндікі майтақ күча таш жолы Шинжан мәдениет саяхатының намкартысыға айланды. Автомобилінің айығы үзілмейді. Қатынашының равалдыққа кәпалетлік қылыш мәсулиетіне бір дәқиқаны бошаштырып қойышқа болмайды.
1: Шәгірті Әсенжан Розы Сұң Шөлінні тылға алғанда толып ташқан қайылық хиссияты білен мұндақ деді. Оның қетірқініп тәтқиқ қылыш, беріліп пікір жүргізіш рухиға мен ән қайыл. Мәнді қалдырған тәсиратыда ұстамның әзелдің кебірі жоқ. Қызмет жарияныдымы қолмы-қол үгітуді. Сәвірчалық білен тәпсилі түшендірді. Қызметтің сыртқы вақытладымы адам күшіне қандақ тежеш, өнімні қандақ өстіріш, елдіге жошырын қауіпні қандақ қылып үзіл кесіл түзеш үстіде әмеше башқа тұрды.
0: Тағлық район таш жолының табиғи шарайты алайды болып, боран шығып, күн қыздырып тұрды. Қаһартан соғық білен томыз сық алмышып тұрды. Қатнаш жалланған мезгілде жол жүзіде асалла бошап кетеш, оқтырышып кетеш, азғал шәкеленіш қатарлық мәселелер көрілді. Саяхатшылар

0: күш қошқы әскәртіміз.
1: Программының торды һәм түрткі болыш мәхсус районы етчілді. Әгер сізнің мұ мәсілі сорайдыған қанун мәсілеріңіз болса, сұлу шытин абонетчілі терминалыны түшіріп, программында һәм түрткі болып сөз қалдырсыңыз болуды. Программының техімі көп есіл мәзмұнлары сұлу шытин абонетчілі терминалыда. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, гүлін ватқан езі кентілерге нәзір сәйіпімізін дауымлаштырмыз. Ақтөгі Майканы деп тәрінтініп келген Кәлпін Найысыда Шинжан Шинту сүтчілік чәкішіркті пән техникіде яртышты мотор қылып, дейқалар білен бірлішеш, дейқаларыны етекләшін өз вәзіпіс қылып, төгі сүті кәспіні бүтін зәнгірлік тәрәқи қылдырышын чоң қорлаштырып, езі кентілеріні гүлләндірішке күшілік әркетләндіргіш күш қошты.
2: Шинжан Шинту сүтчілік чәкілік шіркетінің ішіліп чықыры сейхаға кіргенде машиналар күрілдіп, сус, сүт еді домаққы ұрылып тұратты. Им етілген ішіліп чықырыш линиясының көзі түш көзіні кедін, еңі төгі сүтлерінің сүзі велінған сүтінің алдын қызытыш, пастерлап микроб өлтіріш қатарлық бір қатар өлчемнешкен тәртіплердің тәртіп бойынша өтіп отқанлықыны көргілі болады. Қарқана өз алдыға тәтқи қылып ясыған төвен температурда томаллаштырып, құрытыш техникісі арқылық инчке бір тәрәп қылынғандың кейін еңі төгі сүтті ақыр құтыларды ке осықлық қымыты мол, сүпті әла, төгі сүтті талқыныға айлынып, үздіксіз базарға сейленді.
1: Кәлпінің төгі кәсіпідегі башламыз қарқаны бұл есіпті білен, Шинту сүтчілікке шу жайдегі нұрғын амыны екін әтраптышқы орылышқы жәліп қылыпла қалмай, яна қаттық болған қоғдаш басы бойчы толық қапал әтләндіріп, сетвелі сиясытыны елғы қойып, чарвышылардың төгі бейқыш ішенчігі еріштіріп, кірмі ашырышға қапал әтлік қылды.
2: Шіркетнің баш мөдері Суға мұндақ дейді. Біз бұқыралар білен сүт бұлыны бейвасты

0: جوت قلب هر ایدا بانک کارت سعر قلق بی وسط نخلش تردق. کارخانمیز شو جایی که 500 تن ارتق باق مجلق عائله سبلن ارخب ترغزب قشمق لشیب هر کیلوگرم نی 26 یوندن قدرش با خز بویج تولق کپالت لندرب لایقتلیک یه تجویزی سیت والدق. اشکمن 26 یلی بیرلدگان سپولانن 180 میلیون یوانگی یتیشی عائله‌لرنن یلک اوترچکرمنن 300 میلیون یوندن اشی ملچرلندی.
1: Məhsulat tüpçünü özdürüş cəhətdə şintosçilikki öz alığı tədqiq qılıb açıqan tüvən temperaturadır pürküb qurduş texnikisi tövgü sütüdürki 90% aktiv uzuqluq maddaların ən zor dərəcəsi saqlaq qılıb, kəsbinin otur səviyyəsinin xeylili aşırıb, tövgü sütünün təbii uzuqluq əvzəlliki tuluq cari qıldırıldı. Şirkət yəni bir qatar ilğar əxli iqtidarlaşqan pişiqlaş üsküllərini səbdigən bulub, yılığa yeni Төгі сүтіні бір тәріп қылыш қылдары 20 тонығы етіду. Ядроны құскені сайетіге 1,5 тонны төгі сүті талқын ішіліп чықыралайды. Йоқыр үнімлік ішіліп чықырыш қылдары қарқанның күләмләшкен, кәсіпләшкен тәрәқиятығы пұқты асас салды. Сіжіл еңілік ярчысылымызы вә қаттық сынақлардың өт әләйдіған мәсулат сүптеге тайынып, шинто сүтчілікінің базары қабет күші өзіліксіз ешіп, сет сонмысы да алқымы ешіш ішқа ашырылып, 2022 елдікі 30 миллион юәнге еқін бұлыштың, тез сөретті 2025 елдікі 300 миллион юәнге етіп, маркет әсір күші сіжіл кен айды. Бұл шинтосүшчілікі төгісті асасы материалыны ешіл айрыш түріні рәсімі елғы қойып, жәнібі шинжаңның төгі кәсіпіні тәрәқи қылдырышыны ядыру қылып, пән тәтқиқат өткілігі хүчім қылыш вә бүтін зәнжір бұч орылаштырышын елгері сұрышын тезілтіп, төгісті кәсіпінің қырметіні өзліксіз қызып, кәсіп зәнжіріні ұзартып, қымет зәнжіріні өстірді.
0: Бүгінгі күнде Шинто сүтчілікі қатарлық башламчы қарханларының етекчілікіде Кәлпін нахиясының төгі кәспіде бақмычылық, пішіқлаш, сетіш, пән тәтқиқат бірләштірілген мүкәммәл кәсіп зәнжірі шәкілініп, бекілуатқан төгі саны бүтін Шинжаңдыкі нахия райоллары ішчіде мүкім алдыңғы орынды тұрды. Төгі сүтті чөлліктікі бейіш сүттіге айланмақта. Оныңға чарвычыларының керімні ашырыш үмейді үйіклініш білен білі кәлпіннің қас кәсіплерінің үйқұры сүпәтлік тәрәқиятының ең сәйіпсі бүтіліп, езі кәнтілеріні гүлләндірішке үздіксіз айяты күч қошдың.

0: 3 ятақлық өй асасы қапалы, 4 ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәсісі қалқара чоңбасарғы еқін, өйнің егізіке 6 метр 30 сантиметр. Шық қабәтке бөліп, 3 ятақны 4 ятақ қылу алсыңыз болуды. Тяншан рәсісірге 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған, 5-ші әулет өйнің пайдылыныш нүсіпте көп болғанда 220% кейтіду. Оқшеш көлемдеке өйгі селіш тұрғанда мекмахана күллікке текімі жоң, ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек Юлі Чоңбазар өйжай чекті шеркітінің ең өйіні алдын сетіш ижазет намы нұмыры 2025-650-102-00-565.
1: Шинжан радио телевизия станцының Сұлу Шетен аптеталының 6-0 пилос нұсқысы торғы чықырылды.
2: Сұлу Шетен аптеталы 6-0 пилос нұсқысының қабар сәйіп іскен айтылды.
1: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопозлық чөндірілуді.
2: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі дұқтырылуды.
1: Сағламлық көрсетмесе күмәне қараштырыңыз түгітуді.
2: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
1: Тәнтәрбия мұсабықлары ұзылап қабар қылынуды.
2: Мол ұқчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
3: Сұлу Шетен аптеталы 6-0 пилос нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сәрқыл.
2: Мұкапатлық чек тартыш, билет ташлаш, талышып жауап беріш қатарлық қызықарлық фаалиетлі арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
3: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерісіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
2: Сұлу Шетен аптеталы 6-0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадетті чексіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
1: Жаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сөретке айландыра алайсыз. Бір еғіз кәпілін хас чоң фылым ішіле алайсыз.
2: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды біле алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
3: Сұлу Шетен аптеталы 6-0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвал алайсыз.
2: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясәтшілері бейвасты көрсетіп Шинжанның олайды мәсулаттарыны сатыды.
3: Мәзілік тағамла, еңі миуә, құрық елейміш, мәдениет ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсулаттарыны бір күніп күбіл әлі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
2: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Сұлу Шетен аптеталы 6-0 пилос нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сапырыңызға әмра болуды. Әрқайсы әп базарлары алма әп базардың Сұлу Шетен аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозырынын.
4: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғурч универсал радиосы ашлықны тежеште монолағыны әскертуді.

0: Altız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo Amoçla. Әмдей қалтыс бейш махирлері сәйіпіміз бойчы көпчілікке керия найесі, ой тоғырақ иесі, яр мәхәлі кәнтінің кәнт ахалысы, әйт мәтсәй дейінің тоқы бейқіш ек айсын сөзләп беріміз. Бүгінкі тұрмышы үстіді тоқталғанда керия найесінің ой тоғырақ иесі, яр мәхәлі кәнтінің кәнт ахалысы, әйтінің чехреден бәқт күлгісі жілбіләнді. 40 нәтчі яшлық әйт мұндақ деді. Айлымыз тоқы бей қысық тайынып бұлтыр бір елділа 55 мүн үйәні кірім қылдық. Тұрмышымыз барған сұр үміт күті олды. Оның сөзлердің ерішіш тойғысы чықып тұрады. Әйт, айыстықылар үлгірі әнәнәві теріқшілік білән теріқшілік қылады. Кірімі аз әм екі еді. Әйт, әйбіркі күлләрін әсілә бая жалланған халды мұндақ деді. Үлгірі пәкәт ер терішінілі білеттім. Тұрмышымыз баяшат әмәс еді. Бір нәтчім о ергілі тайынып, бір ел пай пітек болсақ мұ, кірміміз аңчы көп әмәс еді. Айылымызгілерінің тұрмышын яқшылаш мұ, тәс еді. Әтірапты күйірташларының бәс-бәс кірміні ашырып, бейш оларының тапқалықын көріп, мәнді мұ, егілік тікіләп, кірміні ашырыш ой пайда болып, мұқым болған бейш олы тепіш үстіді ойланды.
2: 2023-чі елі езі кентлеріні гүлләндіріш сиясытының елеші вә езі кент кәсіплеріні тәрәқи қылдырышының түрткісі де әйт өй құшлары бақмычылықының базар ыстықпалыны көріп етіп, тоқу беқіп егілік тікләшіні сынап беқішіні қарар қылды. Бақмычылық тәжірбісі болмағачқа о тәшәбұскарлық білен кенттіке бақмычылық махирлердің тәлім еліп бақмычылық техникісі Yokumluq kesellikning oldini elish tizginlash, bazarda setish qatarliq bilimlarni o'rgandi. O'rin bo'lmag'achqa u oilasining bekor turgan bo'sh yeridan foydalanib, oddiy to'quxona soldi. Ish boshlash mablag'i bo'lmag'achqa u inchika hisobot qilib, turkumga bo'lib mablag' selib, to'qu boqmichiligini az-azdan yurishtirdi.
1: Dastlabki ehtiyotchonlik bilan sinab qilishdan bugungi kundagi muqim taraqqiy qilishgacha yetning to'qi beqish yo'li borgan siri puxti bo'ldi. Tirishib ishlash va uzluksiz izlanish ro'yiga tayinib, uning to'qi beqish kulimi tadrijiy kengaydi. Hozir qadar jami 15 ming go'sht to'qi setildi. Buning ichida bu yil kirgandan buyon setilgini 7 mingdan ko'proq yetdi. U boqqan to'qilarning sifati a'lo eti ching bo'lib, bozorda nihoyat olqishga erishdi. Пайдасы нағайты яқшы болды.
2: Мұқым сетіш елі кәсіп тәрәқиятының ачқычы. Әйт, тәшәбұзғарлық білен, базар білен ұдылышып, Хотан шәрі ғумына хиясыдекі нұрғын сеті веліш қарханылары білен ұзақ мұттәтлік мұхим әмкарлық мұнасиветі орнатты. Зағаслық бақмычылық оның сетіш әндейшіні үзіл күсіл түгетті. Әйт, мұндақ деді.
1: Қархана ішік алдымызға келіп сетіп алды. Бас мұқым, өзіміз базарға барым сақым болуды. Хатыржан болымыз. Тәмінләш әңкарлық қарқаларының башқа о баққан тоқы олар, яна шу жайдегі али мәктәплерге мекірді. Нәч күн үлгірі о керен айлық техник ішілар мәктіпіге 65 тоқы сетіп, сетіш елдеріні кең айтты. Жапалық ішләш яқшы осыл елішіні қолғы кәлтұрды. Әмілі ішләш яқшы күлдеріні ярытуды. 2025 yılı etnin toqı beqişdən qılğan yıllıq kirimi 55 min yuanğa yetdi. Yançuq tumpaydı. Künləri yaxşılandı. Ailəsinin turmuş şəraiti mü zor dərəcədə yaxşılandı. Yeni öy cihazları, yeni ailə elektrosükülləri tələb oldu. Bir ailə kişilərinin çehrədə həmişə bəxt külkisi cilvilinib turdu. Eyt mundaq dedi. Hozirgi baxtlik turmushimiz partiya va davlatning yaxshi siyosatidan kelgan shundoqla amgakchon va tirishchonlik qimg'i toyinib qo'lga kelgan kelgusi to'g'risida to'xtalganda uning ishonchi to'lib toshdi ko'nglida yangi taraqqiyot ulug'vor planini tuzib bo'lgan edi boqmichilik kulimini yanama kengaytirib boqmichilik texnikasini o'stirib har oyda hamkorlashgan korxonalarni 2000 to'qi bilan muqim ta'minlab oila kirimini sijil oshirib to'qi beqish kasbini texmi zo'raytirib texmi kuchaytirib amgakchan ishki qo'lga tayinib tasdi qo'lga kelgan bu baxtni qo'g'dab turmushni borgan siri yaxshilashni shundoqla texmi ko'p yurtdoshlarning kirimini birlikda oshirishiga turtki bo'lishni pilal dedi

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, аңлағытқаныңла Шинжан радио телевизия станцияның Мұнбәт пұрақ программысы әмді дейқтіңла езі егілікі еза дейқаларға алақыдар ұшырлады болсын.

مشهور شخصلانن بالالختكي هيكايلري كيشي دوستلا Деңіз юзидан отырчы егізліге 4000 метрден ашыдыған Чинхай Шизан егізлікіде мұндақ бір метеоролог ба. О, 37 еліне бір күндек өткізіп, асманға әң еқін жайда елдіз тартып, яшлық бағары вә қан тәрі білән боран чапқынның мәқпе шифіріні ешіп, егізліктіке пұраланың тінеч амалығы вә өмедіні қоқды дей. О, Шизан Абдуным районлық келімат мәркізінің али инженері Заши Яңзуң болып, үлгірі мәмлекетлік бірінші май әмгәк медалі, мәмлекетлік үлгар қызметчі қатарлық шәрәплерге ерішкен. Әмді Заши Яңзуның кішіні ілхамландырудыған екі айсыны аңлайлы.

Kiçik dostlar, bu sayıbımızdə nem üçün Van Xun köpikçisini pöyləgəndə həm çoğun pöyləgili, həm azan teçilib getməkdir digən temada toxtul bütümüz. Kiçik dostlar, siləm o asmanda uçub yürgən köpikçiləni qoğlab baqqan mı? Adətikən köpikçilərgə təksilə edilib gedidu, ləkin Van Xun köpikçiləri xudni dərəcədən taşqırı kiçik şarğı oxşaş həm çoğun, həm məzmud. Bu zada nem üçün? Bugün biz bunun sırını açımız. Aldı bilən gəpni köpikçilərinin terisidin başlaşqa doğru kelidu. Adətki köpikçilərinin köpincisi sopun suyu bolub, köpikçilərinin terisi bir qəvət nepiz sopun suyu pərdisidir. Bu pərdə naidi aciz bolub, şamal çıxsıla, qol təksıla yerilib gedidu. Van Xun köpikçi suyunun retsipiga yoşurunca, dərəcədən taşqırı yardamçı gelit sirin yaki aq şəkər qoşulgan. Gelit sirin, xuddi nəmlik saxlaş kiçik qoğduq ucisiga oxşaş bolub, o su molekulasını məhkəm tutub elib, köpik pərdisidiki sunun yoşurunca eqib ketişinin aldını alıdu. Bundaq bolğanda köpik pərdə qurup yerilib ketməkdi. Ақшекер болса, құдды көпік пәрдіге эластик кичек чапан кигізгенге оқшаш, пәрдіне дегімі әуірішім қылып, асалықча етіліп кетмейді. Оныңдың қалса, Ван Хун көпікчілерге яна сұртқы юзіне актиплаштырғычы доуру қошылыды. Мәселен, юйіз сұйықлығыда бір қыл тәркіп ба. Оның роли құдды сұлықлашмейегі оқшаш, сұның сұртқы юзінің керіліш күчіне төәлідіду. Сұртқы юзінің керіліш күчіне деген неме? Siz uni su molekulaları arasındaki kiçik kol deb tasavvur qilsangiz bo'ladi. Adatki suning kiçik qoli bakching, ichib cho'ng ko'pikcha hosil qilishi naiti tas bo'ladi. Sirtqi yuzni aktiplashtirguchi dora bu kiçik qollarni bo'shashtiradi. Bundaq bo'lganda biz pulsakla ko'pikchilar asalla cho'ngaydi. Uning ustiga pardimo takchi bo'lib oson yerilib ketmaydi. Onundan başqa Van Xun köpikçilərini pöyləydiğən köpikçi pöyləş əsvabımı intayın alahidi. Adətiki kiçik nəyici bilən pəqət kiçik köpikçilərini la pöyləgili boludu. Van Xun köpikçi pöyləş əsvabi adətdə çoğun çəmbər ya ki alahidi şəkildə bolub köpikçi pərdisini təkşi ikən aydıdı. Pöyləgən köpikçilər həm çoğun həm yumulaq boludu. Оның үстіге пөйлігенді енік пөйләп, хаваны аста-аста кіргізуш керек. Бұндақ болғанда көпікчі пәрдісі тұйықсыз күшкі ұшырап, ерліп кетмейді. Яны бір мәқпиетлік ба? Мұхит мұ, интайын мұхим. Нәм хавада, хавадығы нәмлік көп болса, көпік пәрдісідігі нәмлік асан парға айланмайды. Бұның білін, көпікчілі текімі ұзын лайлайды. Әгер құрғақ, бораллық күллерден көпікчі пәрдісідігі нәмлік найды тезілі құрып кетеді. Көпікчілі әмі асан еріліп кетеді. Кичік достлар, әмді Ван Хун көпікчілерінің нем үшін әм чоң әм асан еріліп кетмейді қалығын білгенсілі? Әмелгетті бұның арқысыға нұрғылыған қызықарлық елімпән білімлері ешірінған. Кейін қайтым яна, Көпікчі ойнығанда сіләмі өзіңла тәңшәп сынап бақсаңла болуды. Азырақ гелит сірен яке ақшекер қошып, дәрежедің ташқыры чоң көпікчі чықарғылы болудыған болмайдығалықыны көріп бақсаңла болуды. Сөйімлі кичік тосылай юқырада Шинжан Радио Телевизия станцысының Гүлғонжыла программысы бойы жаңлы түшпәдіқ. Техімі көп мәзмұланы аңылмақчы болсаңла, ата-аналарының әмірақлығыда сұлу шыдейін абонычылар терминалымызны түшірсаңла болуды. Программымызны яқтырып аңылығының лағы рахмет, дек қытыңла давамлық станцысымызның аңылытылыш алдыды тұрған башқы программалары болсын.

0: Франция ән көп әмәли нәпке ерішкен тарихи мәзгілге кірді. Джунгу Шинжаңның Өзбекстанның ерліклері білін болған әмәли әмкарлықы пұқты асасқа, әбзәлік арқылық өз ара толықлашчалыққа вә кән ұстықпалғы иге. Ішкі тарапның ұқсас сода, ез игілікі вә давалаш, сақлық-сақлаш қатарлық сағалардығы әмкарлық нәтиесі көрінерлік. Кейінгі қадамда Джунгу Шинжаң Өзбекстан білен ортақ тырышып, ішкі тарапның хәмкарлық йошырын күшіні қезіп, есігілікіні заман вилаштырыш хәмкарлықыны сыжыл алғы сүріп, ешіл энергия вә ұқсас соды саасыдке хәмкарлықыны чоңқырлаштырып, адымя саасыдке алақыны күшейтіп, техмыз зич Джунгу Өзбекстан тәқдир ортақ кәвізісі барпа қылышқа төкпі қошышыны қалайды. Орын Баев, Джунгу Шинжаңның қызғын күтіп алғанлығы рахмет етті. Ол мұндақ деді. Яқынғы жылдардан бұян Өзбекстан Джунгу мұнасибеті сыжыл мұқым тәрәқи қылды. Ішкі дәулет әмкарлығы ең басқышқа кірді. Қара Қалпақстанның байлық әвзәлігі рошен. Мәбләғ селіш жошырын күші ғайя зор. Шинжаң қарқалырының мәбләғ селіп кәсіплеріні гүлдендіріп, ішкі тарапның әмкарлық бошлығыны кеңейтішіні қарсы алымыз. Ішкі дәулет башлықларының мойым ортақ тонышының етекшілігі де Қара Қалпақстан білен Шинжаңның заманви ез игілік техникасы, санаат районы құрылышы, электронлық әшия оброты, чөлішіні түзеш, қезілмі байлық етеш вә адымет, саяхатчілік алмаштырушыны енімі күшейтіп, ішкі тарапының әмкарлық мәзмұнын үзіліксіз бейітіп, әмкарлық сәвиясын өстіріп, әмкарлық нәтижелері арқылық ішкі жай халқыға нәп жеткізушіні үміт қылымыз. Өзбекстанның Джунгуды тұрышлық баш әлсі Арзиев көрішке қатнашты. Чан Йыңчун вә мәмлекетлік ташқи достық жәмиетідегі мұнасибетлік йолдашла, Абдоным районның мұнасибетлік тармақлардығы мәсул йолдашла көрішке қатнашты.
1: Станциямыз хабар. Абдоным районлық партия комитетінің муавыны шөжесі, Абдоным районның рәйісі Әркен Тұнияз. 5-ші айының 13-ші күні түштен кейін Үрімчіде, Бірлескен Дәулетлер Тәшкілаты Ашлық вә Езігілік органының баш іш бежіргісі Чү Дуңйү вә оның әмралары білен көрішті. Әркен Тұнияз Чү Дуңйү вә оның әмраларына қарсы алды. Ашлық вә Езігілік органының ұзындан бұян Шинжаңға көңіл бөлгенлігі вә қолдағанлығына рахмет етті. Ашлық ва езігілікі органының дүниеуи ашлық ва езігілікіні идары қылыш, дүниенің ашлық бейхатерлікі ва езігілікінің имканиетлік сыжыл тарақиятын ілгір сүріш қатарлық жәетлерді ақтып төпі қошқалықы ғиқұр баға берді. О, мұндақ деді. Рәйіз Ши Цзиньпин вә Джунгу Коммунистік партиясы Мәркізі комитеті Шинжаңға бүтін мемлекетнің әлі сүпәтлік дейқанчылық, чарвычылық мәсулатлары мойым тәмінат басы деген стратегиялік орын бекітмісіні бәлгілеп бәрді. Яқын қиылардың бұян біз бұ орын бекітмісіні көзіліп, заманыви дейқанчылық, чарвычылықның тәрәқият сүпіті вә үнімінің үздіксіз өстіріп, ашылық қатарлық мойым езігілік мәсулатлары тәмінатыны капалетлендіріш ықтыдарымызны сыжыл ашырып, құмдың мұдапиялыныш, құм тізгілләш, ешіл езігілікі қатарлық жәетләді көрінерлік муаппықиетлеріні қолығы келтірдік. Бірлескен Дәулетлер Тәшкілаты Ашлық вә Езігілікі органы білен Езігілікіні юқыр сүпәтті тәрәқи қылдырыш, халқыра бенәм тәріқчілікі үлгі районы бәрпа қылыш, экологияны әстігі кәлтіріш, Езігілікі мәдәниет мұрастырғы варсылық қылыш вә оны қоғдаш, әмді Джунгуда, Отыр Асияда намыратланы азайтышыны алғы сүріш қатарлық жәетләді, чоңқыр әмкарлышыны үміт қылымыз. Чү Дуңйү, Шинжаңның езігілікі езланы тәрәқтей қылдырыш, намыратлықтың құтылдырыш өткілігі өжім қылыш жеңіде, ғалбі қылыш жәтті қолығы кәлтіруген нәтижелеріні толық мұайелләштірді. Шинжаң, езігілік пән техникісті еңілік ертіш, езігілікі ташқи әмкарлықы қатарлық жәтләді яқшы асасқы иге. Ашлық, пақта, бағбәншілік қатарлықланы тәрәқтей қылдырыш жәтті рошен әвзәрлікі иге. Шинжаңның кәлгісті әвзәлікіні толық жары қылдырып, болып мұ, 5-чон стратегиялік орын бекітмісіні көзіліп, ұқтысат вә жәмиетнің юқыр сүпәтлік тәрәқиятығы пұқты түрткі болыдығалықығы ішініміз. Ашлық вә езігілікі органы Шинжаң білен әмкарлықының яны мұ чоңқырлаштырып, Бірлескен Дәулетлер Тәшкілатының 2030-шылығы болған имканиетлік сыжыл тәрәқият нишанını ішкі ашырышқы түрткі болышыны қалайды, деді. Чан Йыңчун, Avtonom rayonning munosabatlik tarmoqlari

бірден-бір Чэлунг хан ясатқан абиді. Шындақла, мәмлекет бойынша ноқтылы қоғдылдыған мәдәниет ядықарлықы орны. Гөдин абидісі мәдәниет ядықарлықыны қоғдығычы Байынбор тағдалыны іш орны қылып, қадыми абидіге мұрақ болып, бұл қымметлік мұрасыны көңіл қойып қоғдап келді. Умындақ деді. Бу ерде кала ат дегенде чарбулар көп. Күнде дегенде келип турмен. Каярның бузулганлыгын көрсәм, чарбуларны башка жайларга айдаймын. Мен чигран яхшы когдугач, мәдәният ядыкарлыгымызны яхшы когдаймын. Буныңдан интайын ифтихарлынамын. Гөдин абидисигә ханзуча, манжуча, монголча, заңзуча 4 хил языктә абиди хиты оюлып Чыңсылалысы ләшкерлерінің жоңғар топылыңыны тінжітіштіке шаллық ұрыш нәтижелері қатерленген болып, дөлітіміз зімінінің айрылмас қысмеш келдігедек тарихи пакетқы куақ болып тұрды. Шенжан музейінің кандидат тәтқиқатысы Сүнвейго мұндақ деді. Бұ абиді Шенжанда азырғычы сақылынып қалған бірден-бір хан ясатқан абиді. Дәл мұшы абиді болғашқа Чыңсылалысының ақырқы еллерді Чыңсылалысы өкіметі Чарусия білін имзалған тәңсіз шертнамыда чегра сызықыны бекіткенде зор түркімдікі зімініміз сақлап қиданған. О, яна Шенжанның джунгу зімінінің айрылмас бір қысмеш келдегідек тарихи куахтысы. Монголкрена ясының мәмлекет бойынша 4-нчы қитымлық мәдәният ядықарлықларын умумйөзлік тәкшүрі саллық мәліматыда көрсетілгенше, нөбетте наһиеде өткегілі болмайдыған мәдәният ядықарлығының 291-і болып, Гөдин абидісінің башқа яна Шыңё бұтханысы, Шаухуңнахай балбал қабірісі, Шот қадими шәрі харабысын ибарат дөлет дәрежелік ноқтылы қоғдылдыған 4 мәдәният ядықарлығы орны бар. Монголкрен нахиясы мол тарихи мәдәният байлығыға тайынып, мәдәният ядықарлықларыны қоғдаш қызметіне яқшы ішләш білен бірге, мәдәният ядықарлықы білен сая әжіліктің юғырмы тарақиятығы түрткі болды. Монголкрен нахиялік мәдәнияттен тәрбие, радио, телевизия, сая идарси партия группысының әсасы, мәдәният ядықарлықлары орны музейінің башлығы ойын чимей мұндақ деді. Гөдин абидісі Шыңё бұтханысыны бүтін район сая әчілігінің омымы ерік планығы кіргізіп, оның қымметіні қезіп, бәзі көргезме, тәшвиқат пағалиетлеріні өткізіп, техму көп сая әчіге Монғыл күрәнің тарихи мәдәният асасыны түшендіріміз. Әмді Абдоным районымыздегі 16 шәһәрінің хабарайдын мәлімат беріміз. Үрімчіде хаба бұлытылып кейін ечіледі, температура 6-дан 15 селсия градусықша 4-5 бал шамал чықыды. Алтайда хаба бұлытлық, температура 4-дан 14 селсия градусықша. Чөчекте хаба ұчық, температура 4-дан 18 селсия градусықша. Ғұлжыда хаба ұчық, температура 7-дан 23 селсия градусықша. Бортлада хаба ұчық, температура 7-дан 20 селсия градусықша. Қармайда хаба ұчық, температура 9-дан 19 селсия градусықша. Күйтінді хаба ұчық, температура 6-дан 21 селсия градусықша. Шиханзда хаба бұлытылып кейін ежеледі, температура 8-дан 19 селсия градусықша. Санжыда хаба бұлытылып кейін ежеледі, температура 8-дан 18 селсия градусықша. Құмылда азырақ ямғыр яғыды, температура 10-дан 27 селсия градусықша. Тұрпанда азырақ ямғыр еғіп кейін хаба ежеледі, температура 16-дан 30 селсия градусықша. Көрліда хаба ұчық болып кейін бұлытланады, температура 13-дан 25 селсия градусықша. Ақсуда хаба бұлытланып кейін ежеледі, температура 13-дан 28 селсия градусықша. Атүшта хаба ұчық болып кейін бұлытланады, температура 14-дан 29 селсия градусықша. Қашқарда хаба бұлытлық, температура 15-дан 28 селсия градусықша. Хотанда хаба бұлытлық, температура 17-дан 29 селсия градусықша. Үрімчіде хаба бұлытланып кейін ежеледі, температура 6-дан 15 селсия градусықша болады. 4-5 бал шамал шығады. Хөрметлік радио аңлығушылар. Шинжан радио телевизия стансасының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қитымғы программымыздың тәржімалары Мекрай Усман, Амина Нұрахмет, Бан Суйче, Муарир Мәдина Мәрдан, Муаммед Дәбіл, Мәсул Муарир Тұрсын Тоқтап Дулла, дикторлары Хәсенжан Сауыт білін,

0: күчәйтеп, яшерен хәвефне бермә-бер тәкшерүп, түгетишне даимлаштырып, күчәйтеп, катнашның маһайятлык бихатерлык сәвиясын өстүрүп, юл курылыш саһасындагы хәвеф-хатарны назарат кылыш, башкарышны чыңытып, эгер фәвкулатты зур хадисенең катты алдын элеп, юқры сифатлык тараҡиятны юқры сәвиялык бихатерлык аркылы кафалатландырыш. Партияның умумизлік рәхбәрлігіні күчәйтіп, жоқыры төвән тәң әрекетлініған, тәң тұтып ортақ башқұрдыған, әмкарлышып күчәйдіған қызмет әндесіні мөкемелләштіріп, қатнаш транспорт системісінің асасы гәвділік мәсулейтін чыңытып, тоғыры сияси нәтижі қаршын тұрғызыш вә әмәлді көрістіш, өгеніш тәрбиясыны пұқты қанат едіріп, амының әтрапыдегі натоғыры стіл вә чіріклік мәселесіні сіжіл түзәп, қатнаш құрылышы түрі саясатыки паклык, хәвеп хәтернең алдын илеш, тизгилләш ва чириклек мәсьәлесен түзәшне чөңкурлаштырып, стил дурус, кайфият тогры булган сиясәт экология яратыш керек. Жан Йинчун Кадын Кабин фаалиятгә катнашты.
1: Станциябыз хәбәре. Автоном районлык партия комитетының шуҗисе Чын Шаужан. Автоном районның рәисе Эркин Туньяз бүген Үрүмчедә Өзбекстан, Қарақалпақстан Жумұриеті Али парламентінің рәйісі Орин Баев білән көрішті. Чын Шаужан, Жонғы Коммунистік партиясы Шинжан Уйғыр Аптоным райолық комитетіға Аптоным райолық қалқ өкіметтік вакалетін Орин Баев вә оның әмірақларыны қаршы алды. Ұлмындақ деді. Жонғы білән Өзбекстан достан еқін қошына. Ең дәбірдікі чәкілімісіз омомгөзлік стратегиялік әмірі. Ішкі дөлет башлықларының стратегиялік етекчілігіде Джунгу Өзбекистан әмкарлығы тез сүрәтлік yолға кірді. Джунгу Коммунистік партиясы 18-ші құрылтыйдан бұян Рәйіс Ши Цзиньпин вә Джунгу Коммунистік партиясы Мәркізі комитетінің күшлік рәхбәрлігіде Шинжан ең дәбірдігі Джунгу Коммунистік партиясын Шинжанны идар қылыш тәдбіріні толық дәл жайда омомгөзлік ізжылдаштырды. Cemiyet omum yeti sıcıl mukum buldu. Cunhua milleti ortak gevdisi iğni kişilerinin kalbigi çoğunkur sındı. Xısat emeli küçüde tarihi yüksiliş emel kaçtı. Özgece evzel zamanvi kesb sistemisi berbaqılış tez edildi. Oçuk şik barğansırı çoğun içildi. Xalqının bəx saadeti üzlüksüz küçeydi. Шинжан тараҡият әң яҡшы, өзгөрүш әң чоң булған, һәр милләт аммысы әң көп әмәли нәпкә эрешкән тарихи мәзгилгә керде. Джунгу Шинжанның Өзбекстанның ярлыклары белән булған әмәли һәмкарлыгы пухта асасқа, әфзәллек аркылы өз ара толыҡлашчанлыҡҡа вә кәң истиҡбалға ия. Ішкі тарапның ықсас сода, ез игілігі вә давалаш, сақлық-сақлаш қатарлық сағалардығы әмкарлық нәтиесі көрінерлік. Кейінгі қадамда Джунгу Шинжан Өзбекистан білән ортақ тірішіп, ішкі тарапның хәмкарлық яшырын күшіні қезіп, езігілікіні заман вилаштырыш хәмкарлықыны сыжыл алғы сүріп, ешіл энергия вә ұқсас соды саасыдки хәмкарлықыны чоңқырлаштырып, адымия саасыдки алақыны күшейтіп, техмыз зич Джунгу Өзбекистан тәқдір ортақ кәвізісі барпа қылышқа төкпі қошышыны қалайды. Орын Баев Джунгу Шинжанның қызғын күтіп алғанлығы рахмет етті. Ол мындақ деді. Яқынғы жылдардан бұян Өзбекстан Джунгу мұнасибеті сыжыл мұқым тәрәқи қылды. Ішкі дәулет әмкарлығы ең басқышқа кірді. Қара Қалпақстанның байлық әвзәлігі рошен, мәбләғ селіш жошырын күші ғайя зор. Шинжан қарқалырының мәбләғ селіп кәсіплеріні гүлләндіріп, ішкі тарапның әмкарлық бошлығыны кеңейтішіні қарсы алымыз. Ішкі дәулет башлықларының мойым ортақ тонышының жетекшілігіде Қара Қалпақстан білән Шинжанның заманви ез игілік техникасы, санат районы құрылышы, электронлық әшия обороты, чөлішіні түзеш, қезілмі байлық етеш вә адымият, саяхатчылық алмаштырушыны енмі күшейтіп, ішкі тарапының әмкарлық мәзмұнын үзіліксіз бейітіп, әмкарлық сәвиясын өстіріп, әмкарлық нәтижелері арқылық ішкі жай халқыға нәп жеткізушіні үміт қылымыз. Өзбекстанның Джунгуды тұрышлық баш әлсі Арзиев көрішке қатнашты. Жан Йинчун вә мәмлекетлік ташқи достық жәмиетідегі мұнасибетлік yолдашлар, Аптоным районының мұнасибетлік тармақлардағы мәсул yолдашлар көрішке қатнашты.
0: Станциямыз хәбәр. Avtonom rayonluk partiya komitetinin muavini shujisi, Avtonom rayonining raisi Erkin Tuniyaz, 5-ayning 13-günü

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi misizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdugerim.
2: Men riyasatchi Raziya Sirtali.
1: Bu qatimgi programmamizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sayfamizda Osiyodagi eng cho'ng oq sök-sök o'rmini sizning his qilishingizni qarshi oladi degan temada so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sayfamizda Xinjiang daryo qisqich paqisini sun'iy ko'paytirish texnikasi tadqiqot markazining 6 oyga joylashganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sayfamizda 2025 yillik Xinjiangdagi eng go'zal amgakchi Song Xueling bilan tanishamiz.
1: Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya Stansının yeni taratku Solution abonuçlar terminalıda maskadanda anlatılıdı. Hem de her vakit ilgiriki programmalarını anlıgılıp oludu.
0: Xinjiang'daki yenilikler.
1: Әмділі өтіп кеткен май байрамлық дәмелішті Шинжаңның кечілік ұқтысады, омымызық жалланды. Үлгірке нұқыл мәнзірі тамаша қылышқы оқшымайдығыны бұй ел Шинжаңдық мәнзір райоларының кечілік саяйты, чөкміш шәкелдікі іс қылыш, мәрінет арқылық күш қошуш вә пән техникі түрткісі, істимал қызғылықыны муапқиятлік қозғыды. Саяхатчылар мәнзірі көріш білелі қалмастын бәлкі ойынғымы қызықты. Мол кечілік саяхат мәнзірісі саяхатчыларны ұстырахат саяхаты еңі талышы білен тәмілләп, емек, ішмек, ятақ, мәрінет ижариеті қатарлық істимал зәнжіріні тұташтырып, істимал еңі бошлықыны ечіп, Шинжаңның кечісіні техімі жәліп қыларлық қылды, техімі көп пайдығы еріштірді.
2: Кеч кіріші білелі үрімчінің Тяншан Мингюй шәһәрсе саяхатчыларның шатлык багытысыга айланды. Кадими төс, кадими пырақ толган көчө районында Чаңфың, Бяожу, Тяншан, Жэмпай байраклары лапылдап туратты. Шакы кийимин кийип, ролго чыккан 10 нече NPC персонаж уяк-буякка өтүп, пат-пат жолдон өтүп кетип аткан саяхатчылар менен пикир алмаштырып туратты. Анар майданына келгенде чамбашчылык нур Сая, музыки техникасы бірләштірілген нұмыр башланды. Лазер нұры, су туманы вә Тяншан Жэмпай варысларының хақиқи махарет көрістіші қызғын алқышқы ерішді. Бұндақ мәнзерді адам ерім кечі болғалықынымы сәзмей қаладды. Әтраптыке ашқана мәдәниет ижадия тұқаларымы нағайты қызып кетті.
1: Ташқорған Тажик Атының наясыдегі саят ойын қойыш ресторанада рәңлік чырағла есілған болып, ерлік сәнәткерла ресторанның отырысығы жайлышып, рабап, ғейжек, нәй қатарлықланы челіп отатты. Оныңға гүл немішкі бұнчы қызыл деген нақшы қошылып, кәйпият бірділі жалланды. Шанхайдың келген саятчы Джаузы Шуэн бұ ердің айрылғысы кәлмеген халды мұнда деді. Uzun yıllık müzikalarını anlap kudu, mın yıllık ipek yolu tomurunu tutkan dek buldum. Bu hıl çökme tuygu, nurgun sayacını bir keçilik sayaç üçün məksus vaxt acır dişka, hatta bir keçini artık turuşka razı kıldı.
2: Yıkınkı yılladın bu yan, Qashqar Qadimi şehrinin keçisi nahayt kızıydıgan buldu. Yıkımlıq çırak nuri, serik ranglik tamgı çüşüp, xan, Таң сұлалысы ұсылчылары көчі ішчеді маңғач ұсыл ойнап, саяхатчыларға салам қылып тұратты. Көча кавап вә әткен чай пұрғы білен толған болып, содгерлерінің варқырған авазы үзілмей аңылынып тұратты. Әнхойлық саяхатчы Сүн Вән Пин бір мәдәниет ижадиет дүкінедің ерім күн талап, ақыры доп шекілдігі қат күштін бірне сетіп алды. О, мұндақ деді. Кәште техімі қайнам ташқылық толуды. Дүкан аралап, мәзілік таамланы еп, ойын көріп, ерім кечі болғалықынымы білмей қалдық. Сәнәткар Ділхұмар әкбәрінің тоныштырышча,

0: адам күчіні қандақ тежеш, өнімні қандақ өстіріш, елдіге ешірін қауіпні қандақ қылып үзіл кесіл түзеш үстіде әмейше башқа тұрыды.
1: Тағлық район таш жолының табиғи шарайты алайды болып, боран шықып, күн қыздырып тұрыды. Қахыртан соғық білен томыз сық алмышып тұрыды. Қатнаш жалланған мәзгілді ел жүзіде асалла бошап кетеш, оқтұрышып кетеш, азғал шәкеленіш қатарлық мәсілілік көрілуді. Саяхачыланың сәпәр қылыш тәсиратығы тәсір кеткізмәслік. Күндізді ке мәнзірет амаша қылыш вақтыны игілі валмаслық үшін сұн шөлін әтіретіні башлап қатнаш жүкірі пәлісіге тақаштырмай мәшғулат қылып. Түн пәрдісі ейлішіні, автомобіл әкімінің азышыны күтіп, қатнашқы чәк қойылған бош вақытын пайдаланып, кечіліп, елні ремонт қылып, ән гүзел мәнзіре, ән раван сәпәріні Ирақтың кәлген мехмаллаға үн-тінсіз қалдырды.
0: Майтағы күча таш елінің мәнзірісі ән тайын гүзел болсымы, әмі тағы елі әгірі тоқай. Ава өзгүрішчен болғачқа, ерім елда автомобылада кашлы көрліш, саяхатчілі қарлық районға қата кіріп келіп, қапсылып келіш, егізлік тәсірі көрліш қатарлық әфалла даим юз беріп тұрды. Чарлап, тәкшіріп атқанда, мәшғулат қылып атқанда, саяхатчілі ярдам тәләп қылсыла, соң шөлін әмеші ярдам қолыны сұныды.
1: Бір қытым тұйықсыз лайлатта шеғылық еқін юз беріп, тағ арысыдығы ел тосылып қылып, саяхатчілі тағның ішкірісіге қапсылып қалды. Қараңғы түшкі башлады, тағның температурасы тезілікті төбәледі. Қия бойыда әр вақыт ұшақ ташларының домылап түшіш қәуіпі бар болып, әхвал интайын қатарлық еді. Сұн шөлін әсәбдашлары саяхатчілі дәрхал ел асыраш пунктіғі еліп келді, әм ятақны бошытып, оланы арам елішкі орылаштырды. Өзлері бұрылыпла қызметке кірішіп, кечіліп, лайлат қыланы тазылады, елланы жидді ремонт қылды.
0: Ел раваллышып, саяхатчілі оңышлық елғы чыққанда кішілі топы арысыдығы бір бала бешіні көтіріп, таға рәхмәтсізге, таға қайры қош деп тоғылады.
1: Бұ рәхмәт сөзі шухаман соң шөлін вә әтірет әзаларының қалбінің чоңқыр қатлымығы тәсір қылды. О, сәмемелік білен мұндақ деді. Ел бойы тағының ішкірісі де елін қоғдап, жапа мұшаққат вә еріп чарчашының баштын кәчірді. Хәуіп қатар вә қиыншылықлағы ұқшырды. Лекен мені әң тәсірләндіргіне саяхатчілінің көпчілікнің қызметіні етірап қылғалықы болды.
0: Соң шөлің білән ұзақ ел білі ішілген көні қызметтеші Ялқын Сәмәт мұндақ деді. О, адетті қалбіге таш елні бүккен, әтірет әзаларны бүккен, әр тараптан келген саяхатчілені бүккен. О, біз чин көңіліміздің қайыл болыдыған пункт башлығы.
1: Соң шөлің мұндақ деді. Башқаланың ихтияжыдан чықалысам, тенч амалықты қоғдай алынсамла, қызметім әр қанчы жапалық болсымы әрзейді. Яқында соң шөлін 2025 жылық Шинжаңы ке ән гүзел әмгекчі болып бағаланды. О, шан шәрәп алдыда баштын ақыры кәмтер позицияды болып, әтірет әзалары білен ел чарлаш, ел асырашның ән алдыңғы сепіде давамлық ішілмәкті.
0: Соң шөлін мұндақ деді. Аяқ астымдегі әр бір соң елні яқшы қоқдаймен. Саяхатчілінің әр бір үмідіні яқшы ақлаймен. Пәкәт майтағы күча таш елі ихтияжлық болсыла, мен бұ елні үз жыл чың сақлаймен.
2: Их, аны вәтен, сіз мәрданы чылап, танк куяшыны, сәхәр жимжытықны ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы юзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік чуңхуа. Біздің бәқтілік айлымыз. Шинжаң радио-телевизия станысының «Вәтен менің айлам» программысына аңлышыланы қаршы алымыз.

0: мұлазымытының дәрецісіні өстіріп, ятақ тәсіратыны әлалаштырып, іптадайы экологиялік тағдала емәкліклерден тәйірланған өзгіче мәзілік таам, рахат ятақ мұхитіні саяхатчыларының яқтұршығы еріштіріп, езі кәмптердегі әшәмәтлік дәм еліш үлгілік мәнсіліге айландырды.
1: Бәйлі Дәнша Дала әшәмәтлік лагері Мехман Сарының баш директоры Джан Хун мұндақ деді. Біздің бұл ердік саяшылар ішіде Шанган, Алмін, Тайвандың кәлгелер, яна Шанхайдың кәлгелерімі бар. Яны бір қысымы әтіраптікі Үрімчі, Шиханзе вә Қармайдың кәлген. Көпчіліктің біздің бұл ердің талышы, дәл біздің бұл ердің тіншіліқі вә жімжітіліқіні мұйым білгәлігідің болды.
0: Мәнзір районы білен кент тәм түрткі болыш, ішкі орылаштырыш арқылық кірімні ашырып, халық тұрмышыға нәпкет көзді. Манас нахиясы мәдәниет саяхатни тәрәкки кылдырышны езі кентләрдә ишкә урынлаштыруш белән изеч берләштерди. Мәнзир районының тиҗарәте, йемек ишмәк мулазымыты, аилеви мехманхана тиҗарәте, аманлык саклаш, тазалык кылыш катарлык иш урынлары шу җайдагы 500 дан артык кент аһалысын ишкә урынлашка җәлеп кылышкы төрткә булып, кент аһалыларын ишк алдыдала ишкә урынлашышны ишкә ашыруш имканиятыга ия кылды. Яна әр қайсы мәнзір райоллары әтраптіке 30-дың артық сәхра арамғағи, айылыви мехманхана, хас езі игілік мәқсулатларыны сетеш қатарлық кәсіп алыдының тәрәқиятыға түрткі болып, ерлік тоху, кала қой көші. Ең қарияғач постіке қатарлық іптадайы экология мәқсулатларыны тамақ үстіліге бивасты еткізіп, езі кент саяхат ықтысадының аяты күчінің сіжіл ұрғышыға түрткі болды.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр.